0: Nchambengi kunga weekendi rekirata Nchambengi na yoro kakakukudari ya weru weekendi Tuga tegera makarika ja kiumia
1: Uteka ukana ditole mero kuma anto anyele Gatoji Anto pa mero na anto padala kani ditole kento weke
0: Ure kurere maturene
2: Anto iwa vaingiwe varawa ena mudhoro Ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwele
3: Mwipa kabena kabina mwere za tuimba tukaigino Mwipa nina kawimbo ando na jotika Na jira kumbira dine kwa Itanza
0: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM Watanero ya Amiru Uru iruimboroeda

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni bore.

temwa nuntu kuangurante tuire ugite ndene ya nkoro ya ungi nuntu buburi ulito mono mwancha mtu aliti ntato imboru na imbe na itechiama ndene ya kuna inko menya baraba ko menya mantu jaran kuga na aru iba kuigua baraba anaerwa ntato chiaba andantaka na kubau miza nkoro ya iba kuigua rukiru antuko anaerwa blessing uo kuga nema biuko bikuru kite kulingwa dha kumi na jirina andaike kumi na inyanya. Good morning, bita kwa Mr. Blessing kana wendo mbita murori omoria.

0: kugwata inya ya Rome Dimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
1: Good morning muthikiria na neitha kuminejiri na ndaika mirongo iri na itha ndatu ndene ya mubango jwa
2: ni mubango jwa weru kwa weekend.
1: Ndio kukwetera mantu jegi soko fasta. Soko fasta ndakuira ruki rirururi vye wabire aja vira nenkeri kiri mubango jojo jwa weru kwa weekend. Ndauga tha iji tukwalia nagwe chikiugachio kinya tha ingana tha imwe shia ruki iri antu mirongo iri 20,000. Mtu akedhiweka mata angirie we. Mwisho, ngiri 45. Iga kama tuane grad winner. Mwishindi munene. Ndendo di theatre. Ojo kithi mweku. Wajo kithi mweku inya ojo star. Star 671 ash. Star 671 ash. Tara kabox kamwege tutu rau tutantatu. Weto box wona tu umirau. Tueta marathoni aja. Mpue yau tuka uma. Tara kabox kamwege tutu rau tutantatu. Box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6. Nande tara kabox kamwake yau. Kiri kabox kawa tara. Ega wete kiri ya kugita chiringi that 9 dimoneku. Nalika na wana ke gita 40, 42. Kwena chances. Chena ara kimbechi jingu kukwira graduina. Ora mshindi munene ukama tangiri 45. Iwi chia kwa anjira. Edha nerada ijire ndomba kwe wangiri ya kui nyegana. Dha idha tu tuitetio uno u tuweta tukio ngaira. Leida kwa anjiri ya rukiri. Na dha iji kule antubaka ambiri ya kukedha ngiri ngiri kaboksi nekau. Kwe mbecha chikiri yau. Igeto onyaka dhimu neku immediately. Nda kwira weinya dhimu neku uju. Star 671 ash star 671 ash anto mirongo ire bamunya batero okira igyo nto bateje ne baba ingi kwe ba mami na kaire weekend Saturday batera bwa to ambirianga na anto igananga apana uru kinyete miringiti Saturday kwe no beta kiado kwe da ingi atete mari na ande kwe kinyo kinya the mona ara gukia bodurana bojurana bo ambirio giginya na ri wote giginyana yonda ikeneje antu mirongo ire ichiringi ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri ichi igweta as I talk to you ngiri ni igweta ngiri ne kurewa nkwa na mashini ne ya kunura ka box umbuka ngirie ku kunura ka box unge umbuke newe na lika na chie kinyo kinya themo cheru kiri na arua thaa ito kuaria ige kinya mushindi munene aligitwa inyawe chiringi 39 kana 40 kana 45 gika box kau na nuo kethiru agika matangiri 45 utirongo buleo utigwa nkiringa dhimu aja na kujire ndakwira thithi atire inya dhimu eku star 671 ash star 671 ash tenda gweta na mpweni anto boga blessing kau eta na mpwe Remoto te guata, nkiuganko jo kedimo ekwa, nkiuganganko rugora pasi wa ndinegana. Imbedhaerwa o kuroka, ale itu. Mutaratara ijo mudho o waigwange kunengeria muthikirio kwa star 671 ash. Ante kwenda wethiro rio mwako waka ngirieji. Na ande nyanda areko omeju kiali, nte taneo, nte anto bago etu, nte atano. Utuwa oge taneo kwetu, ale nini ingwa nteju kia, nte tikiri tuwe. nteko menye njiba oba kujukie chio batikora nko menya kuna ntubaka benefiti na bate edhekeruki duwa ntukwenero dhako minajire na andaika mirongo edhatu icho shiarike ni ukinya kana na nusu kira nkuendaga karuki ilika inenkeri antu mirongo iri antu 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 chikinyo kinye dhemo na are antu na nipo kira bonze tuitha niranandi the mwegu wetou dhejire menye tukae wabangana. Ande utego titikana. Bantu bonde ibokiri rega taitirega kandemberi mbrori. Ne antu kibao. Bau kibao bakana bakona ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri. Na chiki nyoki nyadhemwe. Mushindi ora munene. Aka matembio. Ngiri mirongwena na idhano. Ndenda wethiro rio mwo u. Utego nkwenda waga. Inyakiri yo ngiri ga yakai. Na ichiringi that na ino tumirari. Very easy. Nkithirikiria ndakwira we inya thimwe kuju star star 671 Anko di rikiri aliu star 671 ash. Ogo inyo star 671 ash. Kuna to box tureu to tan tatu. Ogo na to box tu tureu to tan tatu. Box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6. Ah, gitu to tan tatu. Ogo tahara kamwega tu. Karaoke nda utu. Waiwa ka box gambere, waiwa ka tota antatu, waiwa ka gatona, waiwa ka totano. Lingi diako, ego prompt, ekira pini eku. Ogito chiringi 39. Kwebwa kogita 39, kwebwa kogita 43, kwebwa kogita 40. Kuringana, nalika no o ka box kara otara muthikirio kwenya wona gutika nturona, womba kwethuro igwo wiki pending. Eyo eterete kidogo, kire mbeche jingiri 45, igeta na... Antu muntu umwe umwe tukithirikiria. A very good morning anajani ndene mutambo jwa Meru FM gwatanire ya Meru nintu miri kumakire soko faster bate kwendo tigwa nyuma nonturu kiriruru inenkeri antu mirongo ire baranda kuira o uju nkwalia o muntu na kujukia ngiri kiritu box 2 na wa mwisho rogo kamata ushindi burabu nene rukiriruru alikamata chiringi ngiri mirongo ena na idhano. Niki nontu kidia uwe na chiringi 39 na oteku enda kugeria. Edu gateze kate. nontu kiri ogua oju oteku enda go kiriki. Nande nuke jagu ikire ngiri kwa thimune. Utue kunura kaboksi gaku. Na wana waga wamba kukiriri o utu chiginya demo wamba kwethuwa. Ogu ole umuwa baba antubangana. Oju umuwa kakamata ngiri 45. Chiginya zaijire ntije uu ungea kakamata ingana. Ntije peja na ingana ndere. Aja ankuere kithirua. Ankuere idhua. Ogati kwa nyuma, inya star 671 ash. Star 671 ash. Dingata motara tarajuranda kwele idhia. Kutara ka box. Ika mwakio kutara. Ekira pini eku. Simple. Niyo wate mudhikiri yoko gito chiringi 39. Ojeke kanya nega kathongi monogo kama tangiri karuki. Irika ka kanawe dhulore umwe o mushindi ura munene. Okama tangiri 45. Good morning. Nemu vango jo weru kwa wikendi.
3: Adhikiri ya betu itu kufuke the binde. Uuni mbita kwa Fesas Gichuru mudharene. Dewa taoni ina mbita kwa dhagana. Rujuru nene. Nandi itu kuguru mono. Itu dika kira mbrezingi ya satandri. Ure aragiri ya mantuja kameme. Ate kuruka kwa kwa atitu kethe tie. Ito onete urabe ya taka kuraja pa kitete gia. Nare kuri na antubali na mawade. Nare kuri na antube na mbaju indito. Natonya kira kiri famiri yu. Aka aliri ya kira ruke iri. Nandi na kuruka kira naja. Ndakacha kukuchimona kika uwa non-bracing. Ya tuona ambulancing tukudharimika.
4: Marieta amesa wanjaki. Kana ringi nkoi. Ya mudhare ni tukudharimika. Ndaka ye yetu mwono nuntuba. Itumidhika ya laka unsatande lukiri. Na natuteza ya mwono. Na murungu wa mutezi. Tenambere na ula kuweta kutezi. Antumarabe na mirimu we medito. Ina andi murungu wa mutezi na tudamono we sana.
5: Kia ndantuba yato. Nduga iwire mwala ni. Nantuba miru FM. Tuna ambulancing ya ntuba to mudhare ne. Uni kukwa ndena kukana ke. Kara ginyau antu betul antu wan jago kau diambil orang diune. Biru FM dosa.
1: Biru FM dosa. Good morning. Nemu vango jo weru kwa weekend. Girigore mukundi gitambi nuntete monomono itu babai na aurele teojo kedheka monomono girigore mukundi gitambi ntego menye iku ishi de teojo mendie ngombe kedheka monomono kinyangwe nguante kuirega we na matuko mase karafu. Are you okay? We sasawa? Indi ingatagi antoba kwa mono. Kedhera ote sawa menyithia na kedhera we sawa li kwena ira itakwa silent moment kwe mtu kwe gita mtu enda ira itakwa alone moment. Kwenka. Na gitari ule dhali bui mono. Ntije kethere ya kurui bendete gitari ukanane arume aki. Arume ituje kene na alone moment. Kwenka, ote kuenda dhimo, ote kuenda ochumburwa, ote kuenda tuma, ulenda kwenka. Tawe na stress, ote na dhina kwa kuwetia tuko. Kwenka tu. Arume ituje kene ya kewe ya kuru ntije. Ya kuru vera kwa bate karabo, nka kwa bate kwa arangia. Kuru wera ndewu. Arume bendete alone moment. mono wa kira ki kethera neana ba uguchumbura nyomba na TV ukaba ikiao tiba ukaba tuma kwa ba mwarongi na ibaka liunge ugatigwa nyomba wenka ibaye tembe na u kana uwo kauma ugeto kara ugo tibona nara kieni negeta wage antere kana ntomuru me akiri au tu pole pole tena mantu ama inge ati utumira thimu utoa kwaria no na tena stress chill akiri ki dhaibu utitagi nyoteri kana kirabu nuntu ba matuma uri ti alone mari gukiriritie edri na Nairobi ubeza ira nangi gweta wa Jivanji Uhuru Park anga Uhuru Garden ina nangi kwena tu tubieni na Nairobi ba kiritu nto murume akara na urungura muti akiriritie akuru ntije dira beja umono mono tuza ita code alone moment na ichi te thagia monono nto mtu nomba ko reflect yo kaya ukadhuja maisha mana ukarelax ma ukadugani ukadugani ukeja na ma na mwerekera jo mwega jo maisha tha 10 na 20 ndaika mirongo itha itha tu na itha ndatu David Mwimenyeri na taito matano cia unta mono kinyagwengwa igoro nkioja nkiwunjegia anto amwe ntete ntete iwo kwaria icho ndera unjirie njuno ekomi itha tu thomera thikiria David Mwimenyeri ngathoma yes ndio David Mwimenyeri ara unjegia ntato chianto kuharagia mearie ti miega that is it is so bad imbe wendu kumono na kwa antu bajikene na ntato chemuromo na kuthumbia bangi mono kwanza ningeja kuigwa kiaragia ntato cha kumeneri onge arandi tiga na chio anko ya baira kananga kuoria tiga mantu ya ugwe bui bui bui yura bukara na aliku iu ugampa mpachi yaku ngotethi orangu ugotethi ya nkothikira orangu ukothikira iu ingiri itena maana nuntu there are so many people kaja au kaome be kirundu ke untiko menye kirundu kana iku uchiendera kana imbio yongwa ntiko endo chokera jaran kuga batikure hantu bau ben teto chia kumeneria bangi mono na kuthia yani utikyo bonaga gikiega kiri mtu kanyumba ka ukawe ngugi wewe uthugwa kitu ibubo ibubona na ni mtu bodo kumono agwe gwa kubona gwa tegwe gwe wi muraika ri gwe ja kujo mega kijona gwa gwa kugwa bukara murungu nthiru kiri thasta no goro bwiri ja naera ja kuna jo ja karu atia ri uturo meneretie bangi na kuthumbia bangi na Newton Karish na inete uga baba ambirire tigana na ngutu wenda gwaka muci wenda ukarabwega tigana na mbio na ngutu ntetu cia ndetera nderwa ndaigua na ntetu uciaraganitie antu baba ingi muno ithukangitie na ndikuga ndauga kairi gutigintu kiri ururu kiri mbio ururu borito jantetu jarwaria jabiugo piu birito mono imbije ibo kumenya na tabu kirikio na ibo kumenya urero wantu wigwa ururu wigwa uge ankana na intetu chiorongo mtu agwite chikwigi mtu arakumeneri ari antetu mwanka ugo wigwa yaka umba kwatuka ururu bura bwijanagia na antetu na biugo iburito mono ikyono ntugiru nge kuwela kuruwe wa ambirele ambira blessing ni mpenda kaba inyao kandinga nkaigu ororo nkaigu wakanda iwa murimo anto waria nontu kwaria ikuku ura inyao nteto chiyo ndeo kathuki mantu

Nyuma ya ndeto na njira yenda aja chethe mshiru kiringa shokera kenda tuta na mbele kwa nandiri ya nkuruki na inya ya urumwe ni dhairwa ite edhagi ya mononu ntu ni Mr. Blessing Domba kure muamuligo juu ninka. Indi nkia kirangirichi yako ijire aja unge magana jawe jairi noro 50 na inyo wine 10 noro kibao noro waidhano. Ati ikuangani duwa mweli kaka anari njota yawe kudhara tukuono kia maisha jawe jaura tuono kagia jababa ingi na kakweta na mbele na madhomo jao. Na alitobobo Kenyatta University bao mbaliri ndaigiru wa ntubobwe na bata mono ya kubago wa tanjara jari tuwa. Watu kaboi bago uchumia na inyo au ni Mr. Blessing mbithiru wa mbeti tia mono igururea mbele medho ya murungu na ntuba andhiguru. Ndegete kukweta rugonoruru wa mwana ujo bachi umiriti ujo kenda atega ate skuru kenda maisha jaweja atega agito kire au. Adhirikiria mwaka jojo mwatigiria fourth year adhirikiria mantua teaching. Ndau gorita kiri Mpesa, lipa na Mpesa, buy goods, till number ya Eva is 66-56-941. Vemo sheru kiri, muenda maguru wanjiri ya reaja gatu nengirisho na anjira inda aja nyumea wingu shokera kairi na shindiba soko fasta. Baranda kumenyidhia be na mbecha kithumba aja idha enera dha kumi na ijirin kune nkiri antu mirongo iri antu baba ingiri ingiriba kuona na mshindi wambere kabisa ora munene ingiri 45 kuona. Nkwerele kuigu watina tigiti eje inye *671# nge shokera li ingu kwa lisi ya ntubaba ya mirongo ireba dhako minajiribe na ngiri na mshindi ura munene we na ngiri 45.

0: Kanya Namasena Materi wa Mongera.
1: It's a divine return.
2: A divine assignment.
0: Kanya family gato shoka nere tuta adaye na kure mugate okairi na makena matiri wa mongera
3: mano muto
0: kwambile da kumisharu ukiri mwanka da kuminejiri siongwa
3: mameni
0: LFM nyomba yanteto siongwa Meru FM.
4: Gushokeli kato jia mwanya ne kudura Meru FM ni teto jia to jia dae mwe na nkuli kiliyo mdene ntere kimilo yungwe datu mweli niwe tano mwaka wangili jire milongi na idaratu ni ukule nkirino jia dae mwe ngetwa
5: mwenda maguru wanyiri
4: Kenyani bauli tuba te kigube na kema kukiko nye betroli na diesel kulina ministro wa energy opi wandai meri nini lekiti ukinye magutama kuigana Mombasa na kuguti nonyu wa betroli na diesel wagugete kulingana bei ya maguta kitha koyandhi magutama umba kugwa nkulu kiendi igatu miluni kamiti ya kuraide bei ya maguta ipla
5: Meru FM Nguataniro ya Ameru
4: Nguataniro ya makanisa NCCK niende kithiti ya tewadhu wa kikina wa mwaka wangiri jire minangoli nende andatu otejinuwe unde kukiri kanagati ukete kongera a Kenya Murigo NCCK ikiajana miende kithiti ya mama mudenyo egro kikalonikia muisho kia kujukia maoni makoni bulia mutratro wili kuyedhu wakali mbungu wa kialu dini nyono aladhi nambere na kuinyiri ya goti mwanya mwanya itejene niwe kebe ya maguta
5: Meru FM Nguataniro ya Ameru
4: tulaidhe teogu tote kuona takadiri kali nenei bangi tewega kulona mulimu wa hebora ni mwani bamumu bae kali gisiko bunge kia mara nusumine katiru mwane na ande tunkuluki
6: akiari ya kari malai bedhele tabake taliri ya uwebale nabui narago kweli kana ajiba mulimo webora bombo kwezi ya bakire eto Kenya baki uga batikuwa nataka dhirikari ili tayari na manto mama na maumba kuleta dhina inle kire ya kariba Kenya
7: que no le estoy tolerar ya tonto mando ya yo la wea cariera como no está abierto para si es abierto para cariera sana se va para ahí el día me gusta para beber banquete verá la chipa que ya me tengan más que le me gusta la tu que tolerar para uña el día cuando hay la corona ni para beber banquete mono me han calina co la idea cuando hay ingire mono yo estoy yo comiendo para te banquete poco ya gaita ahí mono me dice abierto para allá la miro mua aquí aquí no usted mando ya la vaya que tío verá la chipa cuando el mundo yo va a chocar para la ciencia va a tener que dedicar y esto no tiene ahí donde voy a poder comer de niña este voy a coger lo valiente todo a ti esto colomba para ciencia no tanto muy mato yo es bola niña voy a ayudar a Antona que tiene yo que ya ando la queña toda dira sana voy a coger yo a Sambasa na angela tú quieras tu lengua ya esto con el día batía y entonces me lo mole le montaremos la lengua que tiene con tu pan y con tu pan con
6: naran kolo kipa kiongera
8: krikali vere wiki nto no kwa to mandoto nini gato ko benyenya ko unta ko nae de kolo na mulimo wa ebola nto reason ento tashane no ko na nae ba mo ko mishuguli kira sana o kana we jwe na mbesa kande utaedwa watu ko tena mbesa ko to nto omba ko tebeka na mondo manda ba enda ko to ya monde ni mega na mate mega era ta story ya maguta
9: ni ana kwa sa makire mono mono mono nke igwa te nto bo ne bo asiri makorora na monene wa america to na makasana dauri ale ure ko ko to te ko ba kolo na milimo ya malaria to te ko ba kolo na timbi twaletero bora ne mulimo ya ngoroku saidi re tugeteria gateleka kaka tugathira Kenya ebu akero be ni mbesa kuona na hawi gatumaje gwakithia nyumba ya mulimo wa ebora guko ito ni agerie gwesirio ntubonge ndi amenya ntubahu ageje te kuraga no bala bakageta atia kwa kamuridi kana
10: ngau ntone te effort no ile ko ya delikali tukoni na mulimo no ntumulimo te obora ke bora te ya mbele kwa na mulimo enge mingi mono na mulimo ona mulimo mekuru kotea tua mtu wako na delikali hiyo ketie kotea tua mtu wako na delikali hiyo ketie ko kulwa na milimo yao
6: ke report ya mere family ndele sema rambita rusmelega teoria wa munene
4: nwe rusmelega teoria wa munene kutina kitu migia siasa jielu mindu wana kugani ya nto antre minitua kinyua eno temiali ya kwa yari tunu
11: Wadi minister wadi mimi the current ori na rombete atongeri kukarante kuruna kwa raniria. Kenda kuona mumiru na kukune kanto wa siyasa chiambadukano kagita konde.
12: Kwa sababu tunaenda katika siyasa ya mwaka ujao. I want you to lean, chairman wabunge. Bring the leaders of Meru together. Bring our elected MPs. Bring our MCAs. Bring any other aspirants. Hata kama mnasikia wengine kama amwezi kaa, tukae chini tunjulize all our differences kept assigned, what is the best that we can do for Meru, how can we team up tuhakikishe kwamba zile kura zimeandikishwa sasa zitapotea, zitawekwa pahali ambapo Meru wataweza kuwa na the best bargain.
11: Mimi ariaje arentorego atimbaruni mubungi wa Koroto andoro dimudoni na kinyoro kuromba gitikyo sinitaja kaunti ya Meru.
13: Mwashimi wa rentore kwa uga batu wa kirato kuenda ndene ya ande goro yeto kareamu watoreamu ya we want peace tore andangu watanero and it doesn't matter who is the governor, it doesn't matter who is the MP, it does not matter who I am kirani ya kumata neba atu tunga na tore anto beto tuweja toreamu ya tesa asawa atonge ya badura wa imo rungu na atonge riba agobo kadura itoko wao kamu anto buamze mwashimi wa rentore egi itare ya kinyatu wakara tena ogwa you are our brother and our senior brother, we will be able to chat away forward.
11: Kiri potra Meru FM kuma mutindo joka angangi mbetako Antone mbeditu wa kinywa.
4: Tukiuma ki Anthony Miriti wa Kenya tulekelie na Ankarini kwa wa kimadhi Lidikana na nigentu ile geto ni miali ya mwini wa governor county Tharaka Nithi kuli yara la gige kia dhugia untu ile mwona county ya Tharaka Nithi.
14: Nyaga Moisiraeli ndale biyora ni mwini wa governor county ya Tharaka Nithi akiali ya mambola ni makuona nilia untu ile wa momodha mbina momwe mbente ele jamogona ani alombete kaliko dhina mbele kutine nila gentu ele kenea kiega
15: na gentu ele gieto neki augaga mwamu wa mwale akura atetia karelele nondo hui alia gendesi awatabu na no mwankatu eli kanya gentu ele gieto metugo metugo ele alimie ula tutekuenda ni metugo ala wakuna sheria ndeja omu nekuga sisi kama serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi kiongozwa ni excellence gavana Murua Mijoke tunampenda sana na tutaendelea kumusikilia ila nkabolomba mara tukue kitu kima kusikuwa na mtu wa kuleta ndebe ona wondi ndikani kugana mbukana ya kweba hapa andeluwa mbukwa kawa cheno fese gweno tumirure na tukende na tukome mauntu mainge na baraba kolomono niba romili ya nabeto baba nini mbukwa kintule kakita kata menjane uga aroni jiaudile niutule jutuwe shukuruni uka mbela muanu wa muare niyela kwe kada wega mbele yede na nje njisi yeto na jio omenye wa baba kakula beja atole na ntuko yunu wa tunu bagete sima allow me to say this okona murakanga alini okona mugeko tutoria talungi murakanga kaletaja kerwa nige tene murakao kagira ginage karake lakini bantu kwa inovale konya kwani umezeeka kujitafutia kwa sababu watu wamekosa esi watu wadi imele kuromi lua kinyetene gietu
14: ene mambura maraki nyeto ni ndoro dhina ivashole ni wazili wa mauntu mege kithoma na untu ene kaunti ya Tharaka Nithi MCA wa wandi ya medhenu na batike nodhia MCA wa kuwano ntua kaunti ya assembly ya Tharaka Nithi luse mozani na kaba wanja na bange bainge keri pot na Meru FM de mogona wa MCA wandi ya medhero sam county ya mudhambele ya koni etambe takani inwa kawero wa kemandi
4: tushe manie wanajialu ngamawe gadha idatu mwaluluwa mwali yale ndakite kule mwanga the award na nte kuona baki ingana mpinzani wakuna uliko karole sinana incumbent
16: ai incumbent akinu ntu babu bangiri nyamu angandi baijo tuwa nkwiriria iwa tuwa guanithanu wa morori because iku ringithi ankoro chianto na muangadhi bambije and they know what I've been doing
4: iku tumanti andao tindangu kiretea kiene nteto jietu
16: iku ntubo ngu iba ambika kukwana
4: iye kako kwenda
16: bongo iba ije kwa umantune ama chindano
4: yes
16: ndeni nkano uwe na kiona ya kako wa ndova
4: busemanie
16: mtu chemanie na mbele na tutendwa nyagono mbiji yes. Te marumi uone tebuwa wewe tebuwa wetu dhanire
4: kuka mshuwa umwele na agukura leo na itigitini gukenge atigere Gen Z
16: atigere tupa tuwa ratu wali yungu getu itaite
4: yes
16: thank you.

0: Kete kamono mono mshore wakwa na kinyashi bitarire ya Meru Spice itu kuwata na iranabo mantu ne mwanya mwanya na intu maga kinya ajie no na baga tethe kamono mono imba ikairia intu mwanya mwanya na baga antethe ya boburu ora murungu wa batetha gia na umenyobure ya thagirwa abekirete kwa umurunga meri munene wa Meru Spice Gradis Mose na aligitani bonde ma na staff bonde kabake theke rukiriruru na adwa na nkwa aletie mantu jegie kamwarikaga gwitwa Eva na nkwa ndakweja na kanyaga kamuthikirio kwa kire antu bawe ndibubu ega ndaike ni jindi na chinkai rukirirwa na arua nkwa ndaburuburu tutethia kana kageta kwa Eva Eva ikana ante kura kogeta kana nontu kire batwi ikana getu kire mambo baingi betu nontu mwana na miaka 22 te ana betu bau ibotu ikite university ku Eva ito didi temo bango tukeda tu na wentu kweru uju kiumye kemiru efe maja kiumye kithera kie didi ya rake yao na Eva ikana kana miaka 22 imu waleo miaka 22 adhoma gachukuru ya Kenyatta University mwaka jua wejo edhatu dadia na nuntu Eva kudhoma Kenyatta University mudhikirio kwa na agwate kandire na breast cancer kana cancer nyonto Eva na miaka uwe neo 22 na gitiro nyonto emwe mwana mwenye uu kwa one ya muadhi igembe nodhi chukuru ya Kenyatta University na Meru baraba karako walitwa bodhete bodhaburu jaritwa barabonde mabaije mulitwa ikugate iba kumenya mulitwa kuita guita guita mwanga bodhura ni angiri 22 ntububudhu kundo no ntububu batere mono bakumbwa kabisa bambita blessing tonyera itu ikagwora utethia bangi burua to kwerenza tutetherie ni kamulitwa kagetu Eva lithomera mantu ja teaching mwaka jo edatu mwaka jo jungi athirikirie ambirie kulitana Eva no yanditanire ana bakwa no yanditanire ana bana bakwa inyagwa tweka wijuju kana we mwekuru mukuru gwa no arikirie kuthomithia no akulitanire tujuju twaku tujuju na miaka nekeja kukurukira kuno kio turo bwawe ekirikemo eji tigarukite nkane nkane rakanya kanda ikainga nona kire wonde uraumba kulingithiru kono rwa Eva til na mbere aje era chukuru ba utumira na alitwa na antu bawe ndibu bwega kugera gantu karaba ina ko kumutetheria ekirwa kemo eji tigarukite ya mwisho rugono rwa weru aje nkuenda kuthaka na rujo ndikuga tukethia twina Eva aja ruone emwe kwa emwe tukiara na iria nawe aimenyithagia thina ya ora ya mbiririe ura mbiririe kuigwa na njira ya uraja nuntu aja tu tutena kanyaga ku gwata rugono runthe magiro nuntu kuigwa ngicetha karugono gaka ikawe lakini ntukwe ruju kire arambi yawe tukitha tuna kanyaga kumuigwa na kiurefu kana kiuraja tukiona gaura tumba ni kumutetheria kwau anini wigwa karugono kawe njoke ndome tilije yawe ukaigwa kuonokia uturo bakana gaka mudhikirio kwa gekirwa ndawa eje aritwa bangi bachangirite uju ugethirwa atethetie muno ni kinyanga itangiriti yakwa ithano kane 10 kemu atire kirwa itikira chinchia iritia 147,000 na nuntu ntumba ninka mchango juju wa kujue 10 na mudhikirio ore ongi ngiri onge ja 5 onge ja 2 na ngiri ile chiakwa ithano iji chiakwa ijiri ate chionganirwa mwaka na kato kuonokia maisha jako ga uchoka shukuru na ga gweta na mbere na kidhomo anko dhomere rugo anko nenkeri rugo norwa wencho ke dhome til namba ije yawe kaora karau tuna dhimwe ku kiwe na kio kuona kinyiu kionoke te maisha jaba inge na kinyaye vari ukamutethia karugono kawe iko gaka kiri romba re utethio
1: eriri ni romba re utethio na murori wa Moria Mr. Blessing
2: tu amiro marito mbeta wa Eva ntinyari kemadhi ndina miaka 22 mbumete ya muadhi egembe north ndoma era Kenyatta University ndiye shuguru ndikitha amba ndamenyere ndina kamuimbo nyonto ndaringira musiari dhimu mweleza ndeto uyu ambira mbete sivitare ndewe uta sivitare ndamenyere ndina murimo breast cancer musiari yoko nasi umanerie pio etampe ndia sivitare ndaitwa nyonto na ndaendelea na matibabu na butu kuendelea mbia siathirira nchirene na inyasha e. Mwene antu wetu wa miro marito mbeta wa eva ntinyari kimadhi ndina miaka 22 mbumete ya mwadhi Egembe North Ndoma era Kenyatta University ndiye shuguru kitha amba indamenyere ndina kamuimbo nyonto Ndari ingira musiari dhimu mweleza Ndeto uyu ambira mbete sivitare Dewe ta sivitare indamenyere ndina murimo breast cancer Musiari yoko nasi umaneria Yo etampende sivitare ndaitwa nyonto na ndendelea na matibabu na butu kuendelea mbia siadhirira njerene na inyasha ere kontetheria mbia siasha siarema na nenyari toiba nchangirete mbia ngiri 20 nkuburo mbotethe wanubu mbontetheria kutiike ndameta chemotherapy ne mwisho

Nteithagia antu mwanya mwanya ndichia ginya kiri mwana mbaga inyapa kuga buruno ntu muchari wonde kuona mwana waki umia utuoke na erabo na kinyapa atu kuigwa rugonoro mwana jojo akigitwa nyonto at the age of 22 mwana munini mono miaka ya mwaro chiora munini kana getukau kiroto kiawege kwa mwalimu kigitwa imbajua nya wangu akora tuna moku jija baba ingi mono beja gaja bali becho kukua bankite muthia na mchango jo mtu na kale na kori juko ono kioturo ba mtu alitono kuigwa ona netie ngerekano ni ba bambe ndatu mbelenda igwa very inspired alitwa comrade ai kuchia tabia kuragenda batethio mwao so inkwenda muthikirio kwa tugwatanira tutethia kana gaka Evan Tinyari chukithimu yaku nandi eta kiri mpesa nyendere ngale ne oli ari oli randere tigo tukububania nditethimu etera ndereba burute tik twiti kirie tutethia Eva kana kauga choke chukuru kairi Kenyatta University tugatethie era ndereba ugatukubania ndere bikibiki mwereta etera nini ukama tuka tembigwe tire umbikire mwana ukarande nako Eta kiri mpesa, lipa na mpesa, mpesa, lipa na mpesa, au kwa buy goods. Ukwa na kwa buy goods, till number ya Eva ni eji. 66, 56, 941. Confirm kairi, 66, 56, 941. Mene nkire oki. Ega kwiti amount. Muntu wako oranga ya gotethia. Aja kutuo gitaerwa. Na uwezo wakuro kombo. Rombe kumi. Romba dhate. Punga meka commitment. Ukaetheria. Tethia tu. Urona magana jairi. Urona jadhatu. Urona ngiri. Ikira yau. Au angete pini yeku. Ukona ya umera Eva Ntinyari Kimathi. Eva. Tinyari Kimathi. Okuono u, dharimua. Nchoke rie kairi. Jokethi mweku. Eta kiri mpesa. Lipa na mpesa. Mpesa, lipa na mpesa. Lingithia kwa buy goods. Nukona kwa buy goods. Lingithia o. Buy goods. Till number. Till number ni yungu kudhomera liu. 66. 56. 941. Uko kwa takweri. 66. 56 9 41 Eva Ntinyari Kimathi Ndaike neji chonda ampeja ni techa kamwana gaka ingwira gwe monore ranku gweto ntuba mtu na gutiro ndagweto ntuba mtu aja bwaga muene ikyo ntu wiga gwa mokuji mwanya mwanya kuma kire antu mwanya mwanya Ekukena kura bedhero bakenete na mutetheri ujura bedhero batethere tuwe ne antu mwanya mwanya. Kwa umudhikirio kwa shithe mwanda eka mirongwena na idhandatu mberege ntonya kiri ntumiri inge mwanya mwanya jukia kanyaga ka na gantu karaomba kuidhuro wena kwa kangana ura kangana. Nderele mtu nda uko karomena kanini ka uwe na konu ntu ukeja kuidhuro wa mwari ujwe na kole na anja ya obe na ko. Batithira beka memene. Batithira bechu mbora alitwa bangi kenda ba mchangira kana ba mutethia na ntuku ya ruju tukethia tuwe na mwana uju Eva ae tutaririya karugono kawe na kinyamara kirale na kio na angito ewa agitirete ya kugitwa nyonto na miaka hiwe na yo emi nini yung Nkatho Matil Kairejo kia dhimo yaku Tui ana beto batekuru kiri teke nyamara ke utaka tuagiri mono na utemu chiari uliriria mwano we.
Anto mchiali ya gito nyonto imuano oemo wa meaka 22 kugito nyonto ikansa. Otuwe uwiri rionto vuka na mwari owe. Kanaka jojo kawe.

0: Ngacho keja kaire til namba yawe mbere tuigwa karwimbo gaka ni mwema na kweli Mungu ni mwema kire jo onthe no mwathani o mwega ndaguo ri jukithimo yaku ugeta kire mpesa jukithimo yaku ugeta kire mpesa lipa na mpesa mpesa lipa na mpesa buy goods mpesa lipa na mpesa dingithe kwa buy goods ukulingithe kwa buy goods till number anko dhomereo ikira 66 56 941 66 56 941 evantinyari kimathi na rojo tukethea tuwe na kana kakaaja mitambo ne Meru FM tuthikire rugonorua we na anjira ya uraja tumurombere, tumuekire inya na tujo ketuga tetheri ora tukumba ndi kuga kairi mulitwa Kenyatta University imwarimu e mwake enejo edhatu mwaka juju ungi juwa kuthirikiria na kena posto chukuru akalitane toana Ende ujo tuku alia nagwa na giti nyonto emuenu ntupo mulimo jujwa kansa au mwetea muadhi egembe north. Kukitwa nyonto tithi na ime akewe, yutuma nkalingi dhu mono. Alitopa Kenyatta University iba muadhiri tengiri 20, ande ukure mere teri. Teka kaira achia libawe, na nkubawe, na antibawe, bambu igua. Ntegu etike kwe mtu igua karugono kamu anojo, nena gantuomba kumutethia na ko, na amarega. Kutue, nonga agi tek tu ora mtu wakante na kio na rojo tuketha tuwe na waja kiri kiumia kia thidhira kiao kiri ampeja naga kiri family na kiumia kia ntukwe rujo nkeja nite kiri eva kuma muadhi egembe north muigi kamutethe riato anya kiri mashini ya kiro kemoeje mwisho na kana kaka kagwate otethi rugonoro waweru leaja tukieja na til namba ya weto mutethi urato kumba na rojo tukimba na idia na kira mtu wakethira wakuona basa wangi mwana ujwe tenambere na matibabu jawe. Yata kwa Eva ntinyari kimaadhi na karugono kawe nda uwe kare waja kire ya ntubonde mabara ya bako ndo mutetheria. Baka igwe mpeja netil namba tukithire kaeri ide mwana andaika mirongo etano. Ichichi ya likeni kukinya.
1: Mwene antuwe tuwa miro marito mbeta wa Eva ntinyari kimaadhi ndi na miaka 22 mbumete ya muadhi egembe north ndoma era Kenyatta University ndi esuguru ndikitha amba ndamenyere ndi na kamuimbo nyonto ndaringira musiari dhimu mweleza ndeto uyu ambira mbete sivitare ndewe eta sivitare ndamenyere ndi na murimo breast cancer musiari yoko nasi umanerie pio eta mpendia sivitare nda ito nyonto na ndendelea na matibabu na butu kuendelea mbia siadhirira nchirene na inyasha ere kontetheria mbia siasha siarema na nanyari toiba nchangirete mbia ngiri 20 nkuburo mbotethe wanubu mbontetheria kutiike ndame takemotherapy ne mwisho nti

0: Good morning muthigiria the jiri na ndaka mirongo etano na ijiri kuma kiri soko faster ndakwira antu no boto nyaja list ntumba ko mithoma yonde lakini nkagwe tantu ba kai aja embere ndikirie ne kuinga ntumba kurekeria list yeje dai tera kinya mwanka ikinye edaita tushio ngwa ko unya tukithoma irwa ntetori ugweta na mbere kugeria nyuma yanze to nanjira inda aja ngichokera ndirekeria list yu ya antu ba 50 nchoke nenkanirie mushindi uwo umwe wa 80 na nkina kuwele dhane lele mwishore ii mbimpe iba angiwa ngana yes na baraba koguneka kwa oto kwa alia pesa iko ngiri dhatu kai kai tika kuhulia ngiri dhatu waki ino koja ite anjera oje ite oneka kwa umudhikirio kwa yunayenkeri anto 50 andu gure aja mpute kwa na alo ni mboni ya mantu ambo nebatike ere bangana oh yes ndena anto 40 Intigerie kumi. Daijira ndaika 53. Kanya igaku. Inya star. 671 ash. Ukwinyo. Tubox tu tutanta tu. Itu ikiriantu mbecha. Ngiri idha tu. Na mushindura munene agaku nora kaboxi. Aka matengiri 80. Itha enere turi. Ugati kwa nyuma uu kiuga oma. Iwi kare wane antu. Eitu, kama ka eka leo imburi, ayu ya mburi ya ika igwa kameme ite. Ite cheza, zubudhikiria, nke inga, rika na ndakwele nyatu edho amaru antato na anjira enda aja, ungo fuatiria, take your time. Kama ora ito era muadha ni ndika na kunuregae kwa babande hii idhatu, ngiri hii idhatu itikai. Utembe keno umuwa ba 50, kakwa mwadha ni utaraba kuwa atia kethiro otembe kwa mwa ba 50 li kwa gantarira na mwere na kweke among the 50 so far bale o 40 listi ire ha idha tu mwishidura mwene na kama tengiri mirongo enana kumagiri soko faster na wakagito kwa iria akwira uchinda mbecha kumagiri soko faster anga baga kulingi na dhimu anga toma mbecha ena kenda wa activator wa account ya kue kiru mbecha yu au ni mekora usikubari Urawe tekiri tu kulingiro dhimu iuni ni nkaki kendo kujerethera kwe kintu onete na ntu mbo balingira bonde ibakai. Kana leda mtu akunura to box 2 akamata microwave, car wash machine, gitanda, ngombe, that is when soko fast office yao bombo kulingira dhimu bae kuragia ntu kuria kiambi tu kuretere into bibi na ubere ina. Gutiki ingiba kuenda tenga rama tembi balete muankare oli. Lakini Ugaete kiria mikore ewe ingina yo ekwendo teka advantage kuia otegete eba dhiri kiria na agweba kui nyaka uwe na koka uka nii ni tuwa kabane itie ikoba kwendo kudhara apana usikubali soko faster jontu nkwali aja urogo kunura kaboksi aga itagintu imagine mudhikiri yoko teki ya kwedhiru eterete kethira kuaga ere muweriro au kuaga kethiru kuona ukona confirmed ili ya wana kwa kwendo uwe etera ambika ere kwena nuonere Dhimu uneku hapo hapo. Kwa inya dhimu eku star 671 ash. Oni ntigeri yantu ekomi ya kireu. Ekomi peke yake. Star 671 ash. Ekira pini eku. Tara kabox kamwe. Egeto utorea ututantatu. Na nyume ya umudhikiri okwa. Ekira pini eku gito chiringi 39. Ake. Kana 40, kaa 41, kulinga na norito. Burabu eka boxi nekau gaku, ekera pini eku, wale geria kireria ki. Nyante tuweke thomo na anjira enda ajari, ungueta nambere go finya. Finya. Listi eje te dhaidhatu na andaike kumi na idhano guwete rau. Wanante toshia, dhaidhatu shia leka muenda magoro wa kiuga, toshia emanye dhamo guanjari. Na niyau niongo kurukira, na muta ambonge kwele idhagia neba aobo, na moshindura mwenene imbia kuona. Idha enereza inya tuwezi rekaeri yari, Imbi ngetu na nkeri negeta bau. Ni mubango zo weru kwa wikendi.
1: Olimbe takwa njamu le kimuze. Yama ni wagi kundiki ya kema koro bonda bonda stenji uere au. Tuko ya naru ya tuwena kukuru kwa kunene. Nonto itori ongeri Mr. Blessing. Mr. Blessing inu ontora ya kwa miungera ito muije mono. Na ingwe tiki ya mtu wonde oto tige tuwe ote diobure ya tele tie. Na tele tie tiga muanga andi na tele tie ntora chia kuraja. Atele tiebo gaiti na unjodi ine kontoko kuinge mono Ora dikaira Meru FM tuige tue Mbere ma Meru FM kameme to dikaira mono Mestambulesi ya kwa tuige kwa motetio Jago teji to dikaira nye pindi biu bingi umarokere bamwenda shaba itobathika era bakiaria na ntato ira bakwaria cianja rokere ntato ciande gorora etete ibwega keremero FM ntu ikameme jora twero ukameme gate ciacha
2: ibwega marito ambita wanja betimutende ila kindi ari jeke ne mono ingei na biashara na mbita mbita ya bonda bonda na mbita ya miringa ya ratom asti ya ratombeko ngiu wa ibu buwega nondu waka memeka ya la kia la hiria mantu ya maingi na mantu jokuru mantu jeno gima buwega
3: kire marietu wa imutevi Abraham

0: Saijiri na ndaika mirongo etano na nyanya muthikiria mwenda maguru wa Nyeri gato nenkerie nteto na njira inda aja shia thaitha tu shia ruki ringi shokere itu kwa raniri ya nkuruki
1: ni mubango jo weru kwa weekend
0: ni mubango jo weru kwa weekend na nini tu kithiri kaeri ya nkigera kajwaga kwa migambo ingano na igie mantu jo igie maskuru ndo alichi aridi tu mono mono na nteto ilayo mbete kuidhuruwe karikite kimegeke na ringi vya chiari baba inge mono mono it's very painful mwana kuera dormitory antu au ni alito mono mono na mushari wonte rira ikaje mwana skuru thairu ari na expectation che mwana we kumukinyira bubwega na ari ari ne njega mono mono na kire achi ari bonde ibagite ugwa na wasiwasi mono mono bwege machukuru jetu uraja kali mukaririe jura ikaragua na betu benjare ne njega ngishogere to kwarange je una jange jama ingi na kinya kugeria go support ever mwari uju wetu kuma Kenyatta University kamwarika utukagereche kukaigika mono mono na ntukweru uju tuena kia adhona we tukedha tuena waja kwa Meru FM tuigwe karugono kawe kwa kirefu tu uraka anaka ukambiri liye mbajua at the age of miaka 22 na feel kue na gantukali nyonto yawe na ya tuma mwano uwa gito nyonto yawe na miaka hei uwa linayo uju tuena arambe yawe kaumete ya muadhi Egembe North Kenyatta University ba mudhiri tengiri 20 alitua peke yake ba Meru na barabate ya Meru bagionga na ili ya kira mtuwe na kio na ba mutethi uraba kumba til namba yawe nkudhomete mbugire 66 56 941 ikaumira Eva ntinyari kemadhi 66 56 941 ngishokera nkatha kakarugono kawe tukithirika iria na uraumba kwithirwa thikirite atira igwa kaire omba kwithirwa atithikira ruju kuruinyote thikaira kameme go kamati ngari nereo kali matatu neri aigwa nteto eji ori ukono ra tetheria mwana ujo imwari o Kenyatta University aridithia teaching mwaka jwa wejwa ithatu akithirika iria atonya attachment a graduate na ande kwa mwalimu umu jurunu wetu kutetheria aja mudhikirio kwa ndauka till number 66 56 941 ndali kene kuchoke rashindi na bobale aja ba soko faster ngekwere idhagia mudhakire jura badhaki tena kira bonete ni dhaitha tushiongwa cherukiri good morning
2: Ameru gugu kena nshumba na mure hukinya ukira tugiri entuko Kiariri kuni matura jetu na Kenya Nyambe nfure gikumbo Mwenda saba
3: Dere kuni ya raisi ya indi Iba tumera tu maiskiri hito ni intima Notu wa stima tu skuta tu
2: John Nagaisi ma
3: Meskiri tu magra kwa ndiskari nje jamu
2: Na tu shoke tu buri rubaruga Ni mkuru ntulithara
3: Na jambura wa na kuma ya rumsabu mungata wa Rumbo kudira ina antu mente
2: Yes
3: Na mbuntu na ikari ya Kwa mbuntu
2: Ni tuko shonde shia jumatatu mwanka njuma Kwa mbiritha kumi nejiri mwanka vanya shiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru
2: Meru FM ni tuko ushokiri ankado wemu Meru ni gotuko watambaru Na gotutu wakajuka raka retaka ngwataniro ya Ameru Nano ntubogi tumigiki No tuende kugu maoni jaku kanare wende ketu ongera gintu Kadainya tutaura kenda kugunu dhikiri ya baku No wara nile natura njira goturi ongere DSM Place Kijaba Street Nairobi Uga turi ingira dimugu kuruki radimo namba 0702-965-961 Kadainyo uga tutumira message kiri 210-17 Kurukino wara nile natuko kurukira email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru
4: Nyomba ya Nteto Shiongwa Meru FM
5: Okere ngu shokiri ya nkatho jia mwanya ni kudhula Meru FM ni ndeto jia to jia dha idha tutabariri kiti kutoki nila kime deto ya ndeto ni getwa
4: Mwenda maguru wa nyiri
5: Kenya ni bauri tuba tekigube na kimako giko ni petroli na diesel Kulinga na minister wa hina jio pio andai Meri nini nile kiti kukinya wa karagu kinya maguta Makwega na Mombasa na kugugu tena kwenye wa petroli na diesel Wogete kulinga na bei ya maguta kiedho kwa ya ndi maguta maomba kwa wankulu ki ndi igatu mirua ni kamiti ya kulaide bei ya maguta ipla.
4: Meru FM, Watanero ya Ameru.
5: Ngwatina no ya kanisa NCCK ni andikithetia mwatho wa kigina mwaka wa ngiri jie mirongo ndaitha anda tuute jeniluwe unde ni untu kongela Kenya muligo munene. NCCK ya la jenine mwoni mao walena we mbunge wa kiharo Ndindi Nyoro la ugile koti mwanya mwanya ni ibuile kote jeniluwa kemaguta.
6: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
5: Tulaidhe teogu tote kuona takadri kari nene bangi teweka kulona mulimu wa hebora. Ni maoni mambo mubai kaligisiko bunge kia mara. Rusmuni katiri ya uwa munene atuajyo.
7: Akiari akali malai bedre tabake taliri ya uwebale na buina rago kweli kana ajiba mulimu webora bombo kwethe ya bakere eto Kenya baki uga batikuwa na takadiri kari ere tayari na mantu mama na maomba kuleta dhena inine kere akali ba Kenya.
8: Sio mwanto megeni na kithoma kaunti ya Tharaka Nithi mwitimuno augete niwega anto kugwatira kithomo
9: tutiumba kuga kithomo gitina maana ndani ya Kenya na ndani ya ndego kintukira kure kuge challenge kidogo na ana bakuthoma bakara ya kugwata ngugi na ukubi kana na haraka na ikia gitumi ukuona tukugwata mbaru chukuru chia tuchio mundi kana tekene kwa devocation training centers ara mtu akali aruthe course yake ya kiobundi iratagitegemera kwa kwa akeba andika. Mtu wadhi ya ratuweka artisan, kana ratuweka electrician, kana ratuweka welonda, kana mason. Aranu wadhi ya teko andika, anto wadhi ya teko andika. Na kose zinu chikuwa ni kurutuwa politika ni kisi yetu, ichiku enda kana anja katal, ichiku enda kana kuwit, ichiku enda kana ndeko nchanyo kwa minister of labor, ne kwa sport labor, kuma Kenya kuthimbere. Kungu wantu baru thakiko zira tekene. Kakitaka ya teni tuwa kuma ya philosophy, mwono wa wama ya philosophy. Lakini wadhi ino philosophy no marketire nini kidogo kana reo background. Kungu wantu baru thakiko zita engineering, kose zita mason, kose zita electrician, kose zita welonding, ijo kose zira zira market.
8: Mkuro kikere mahanto megeni na kithomo kia ECD.
9: Omo kiri ingete ya tuwa imbinge mwono mwono mwono. Kwa njiri ya wadha ni wa governor wetu wa Lesmas Mwami Juki. 2017 ara twakete iraji bya ICD no tigo ko bamukira kirindimo iraji magana madatu ma 25 kwa na bingi bienderete wa financial eno ara twakira iraji bio twakira iraji ma wakira wondo kira wondo to ari mo beto ba ICD tire center no mo tena mwalimu wa ICD ade getu tirikali
8: nke reportera Meru FM chuke gamba ngombe beta Lavenda Morris.
5: Tukio maki Lavenda Moles gutina gitumi gya siasa jieru mindwa na kugani anto. Anthony, minitwe kinywa inote meali ya kwa, iyari tuenu.
10: Wa de minista wori mimi de karento ri narombete atongeri gukarande guruna kwaraniria kenda kuona mumiru na kugunekanto siasa cha mbadukano kagita konde
11: kwa sababu tunaenda katika siasa ya mwaka ujao. I want you to lead chairman wa bunge, bring the leaders of Meru together, bring our elected MPs, bring our MCAs, bring any other aspirants, hata kama mnasikia wengine kama amwezi kaa, tukae chini tunjulize all our differences kept aside, what is the best that we can do for Meru, how can we team up tuhakikishe kwamba zile kura zimeandikishwa sasa zitapotea, zitawekwa pahali ambapo Meru wataweza kuwa na the best bargain.
10: Mimi aliyeje alintorego atimbaruni mbunge wa Koroto Andoro Dimudoni na kinyoro kurombage tukio sinitaja kaunti ya Meru.
12: Mheshimiwa Rentore, kwa ukabati wa kirato kuenda ndene ya ande goro yetu, kare amwe tuli amwe, we want peace. Tuli anda nguata nero, and it doesn't matter who is the governor, it doesn't matter who is the MP, it does not matter who I am. Kirani ya kumata neba hatu tunga na tuli antubeto tuweja tuli amwe. Tesa asawa, atonge ya badhura wa imo rungu, na atonge ya badhura wa kadhura. Itoko wao kamu anto mwamze mweshimiwa rentore egitare ya kinyatu wa karate na ogwa, you are our brother and our senior brother, we will be able to chat away forward.
10: Kiri potra Meru FM kuma mutindo joka angangi mbetako Antone Meriti wa Kenya.
5: Ndikanani gintu regieto mealia muninu wa gavana county ya Tharakanithi kolera lagi kiedho gintu ila mugona county ya Tharakanithi and karinika ila kimadhi na antetongruki
13: nyaga moisira ili ndale biyora ne munini wa gavana county ya Tharakanithi akialia mambola ni makuona nilia untu ila mamomodha mena momwembe ntene jamugona ane alombete kaliko dhina mbelego tine nila gentu ele kene kienga
14: na gentu ele gieto neki ya ugaga mwamu wa mwale akura atetia karirede nondo hui alia gendesi awatabu na no mwankatu eli nikanye gentu ele gieto metugo metugo ele alimie ula tutekuenda ni metugo ala wakuna sheria ndeja wa munde kuwa sisi kama serikali ya kaunti ya Tharakanithi kiongozwa ni His Excellency Gavana Murithi Njoki tunampenda sana na tutaendelea kumusikilia kila nkaburomba mara tukua kitu kima kusikuwa na mtu wa kuleta ndebe ona wondi ndikani kugana mwakana akweba hapa andeluwa mwakana kawa cheno fese bueno tumirore na tukende na turome mauntu mainge na baraba kolomono niba romili ana betu baba nini mwakana gintule kakita kaja menjane uga aru neji haulie niku tule jutuwe shukuruni uka bela mwanu wa mwale niyela kwekada wega mbele yede na nje nchisi yetu na jio wamini wana baba kakula beja atole mwakana tuko yunuwa tuli bagete sima alao me to say this okona murakanga alini okona mwakana toria karungi murakaka kaletaja kerwa niki tene murakaka ukagira ginaga karake lakini bantu kwa inovale konya kwani umezeleka ukunitafutia kwa sababu watu wamekosa esi watu wadi imele kuromi lua kitene gietu
13: ene mambura maraki nyeto ni ndoro dhe naivasha ole ni wazili wa mauntu mege kithoma na untu ele kaunti ya Tharakanithi vim MCA wa wandi ya medhenu na ebati kenodhia MCA wa kuwaronto kaunti ya Assembly ya Tharakanithi luse mudhani na kaba wanja na bange bainge keri pote na Meru FM de mogono wa MCA wandi ya medhero sa mkaunti ya Mudhambele kwa ni etambe takanino akawero ake mandi
6: Meru FM Ngwatanero ya Ameru.
5: Na University ya Tharakanithi ya skuli reikwe banga ge kiado kia mandraka mwako skuli ya wagiberi wajia kiedheki giantu kiedhatu kila kibangitu ni ministra kidhomo kila lugulidune Dr. Beatrice Nyangara kule kiletete ya muendu wangijia kidhomo na guatiri kula ni otaramu okuli wa kidhomo na otaramu wanya mwanya wa kidhomo Tharaka University ni kula ni mibango mwanya mwanya ya otwiria na otaramu wa kireu uloga okiria a Kenya na kuleta miladi yodhi na mbele University no ilonga minitu ni Dr. Ismail Kwendra ulia ilonga minitu mauntu ma computer Ruth Dungu wa Basic Science na Hadin Denge Farm Manager lakini balu tiba shirire kiwanda kia Tharaka University kudhoma mauntu mwanya mwanya tushema ni dhamu kwanja ningeto muenda maguru wanyiri hino ni Meru FM.

0: tsinda na theria mwathani akumenyere agukarie agwirigire na kwebanirie no thuku mbajuana thina kwenda kwa mwathani atushemenye ntuku erujukirige mubango jokithima kemoyo oni mbita kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta murori wa mwaria bye bye. Na tuwe na Bridget. Bridget ya reaje tawa Bridget Karimi. Ndawu waboka muiga angwa mono mono. Na kuirita na enaugua. Bere nipati kwebwe kantu kuhu ingio kethiru wako umba kwa aliankuru. Kino ntuwe naugua. Hoka babo kwe tawa monene. Monene re. Monene re. Monene re. Tita kwa watu wakitha ka. Kethi ya ni.
1: A very confident girl.
0: Wadhoma irana.
1: Dadride skuru ndadhoma Zitek University. Yeah.
0: Ndhoma irata mantu jai.
1: Media.
0: Yeah. Ete itakuwa media. Ukukakwa kikiri yonome nyangu kumakira.
1: Media communication.
0: Media communication. Miake ngana?
1: Ena.
0: Miake ena. 4 years.
1: Yeah.
0: Chukuru iliku?
1: Zitek.
0: Oh, wow. Karibu sana Meru FM.
1: Santi.
0: Are you ready to learn?
1: Yes.
0: Nadhikiri na baba kwa support. All the best. Odo mi odo mi odo mi mwankokuru ke blessing.
1: Kabisa.
0: Tu? Mwaki. Sawa. Jau jangi tukari ya weekend. Thank you mwadhigiri ya imulitua. Are attachment. Tu mwadhigiri ya mentorship, training, kumutethiri ya kukwata. Umenyo mkuru kibu utangazaji bubu. Nimbeta kwa Mr. Blessing. Kana wendoka ambeta mururi wa mwari ya. Tinda na idhari mwabia mwadhari mwurungu. Bye bye.

back to my work. Back to my roots, yake Lucky Dube. Yeto kinyeda denye kuroketana reka 55. Adenye kuroketana reka 55 mudikire mitambo ni Amiru FM kwa tanure ya Amiru kumadhoshu mkanto nyeri. Eni nga kurika na mudikire kama kawaida tuko katika first hour. Eni na watureitha inere mbele bando watuja baduka. Tureitha inere mbele enge kurika na kiamitha inye kuroketana reka 56. Jipo rasho hewani. Na mwankara kwa na charinga boya denye anyechitha. But in the meantime, enge kurika na kiamudikire kitha 4 good hours. Kana kirima dhaya na eda tukadhira tunida ya tukadhira tukia liri ya mantu kadumba. Eni mantu ala dhiri taya karika in the course of the week. Kana what has been trading. Mbibi dhiri tabi karika IQ mia na kikia kuluka mudhi kiri ya niyo mantu tukadhira tukia liri ya kidogo kidogo. Eni tukadhira tukia guzia mantu ala dhiri taya karika. But in the meantime kama kawaida. Nuku menye dhari ambere ni ya kumenye nani ya kujua na kwanza umiamuka na mna gani. Umiamuka aje. Umiamuka na mna gani. Unanipata loud and clear. Niba anokuenda kukaribisha mitambo. Nekanibu anokuenda wasibanduke kwa mitambo. Iyo ndio shughuli ambayo tunapiga first hour.

kanabara bati namba ati ya ntu ntikwenda kuweta siju utadedikiti ya nani. Nukumia kwa ya ntu mapenzi upiga chenga kama kitu ingine. Uwena ampata nangi. Unauliza nilirogwa na nani. Who bewitched me? Hey, inakuwa wewe sasa uwena mantu ya mapenzi kabisa hampatani. Ukomba kuhithira oriete na mtu wako kana the ntuku inyi ingira wamba kuria na the love of your life in 2 months na wa celebrate anniversary. Juni maajabu, yadi maajabu. Eni oriete na mtu wako wako siku mingi kabisa ni 2 months. Na ilo wethere sasa umeamua kabisa, ini mejikaza buwana. Ina ayo inaitaji anniversary. Eni, you wanna dedicate this one to someone?

0: Gatugu Kubia Madaja Gikinyaja Hasso Pado Makimiru Tukina Nire Natukura Nituri Makubia Nije Tujagi Ntuku Mwarimu Mawira Mifumwari
1: Dijuguru Ndaro Edo Lido Ndare Wadiri Ndabadi Ndabadi Ndabadi Ndabadi Ndabadi Ndabadi Ndabadi Ndabadi Andukuni, alebi, kwenyekiti weta wakina, muri rometo kuna, eta chugano tuya, mwalera rekebia.
0: Ontuko shonde si njumata tu mwankani mato ambili ya tayinya sheru kere, mwankada mwanja shamu denya, na mwari mumawira tu tumwa.
2: Ugete kere kudia stress utorone bwako, waburuni mtu, uwasie kera korone. Mwigno na wite nambile na utorobaku aja ndiguruni tulia kuruki na njiraki kuu kenira utorobaku na usiegi kenu uwe wengwa
3: kugwata ugete kiria kugea stress dimone akuta skiza tune inya star 860 star 386 hash
4: Meru FM Nguatanero ya Anis Uru Iruimboroeda.

0: irazi magana madatu ma 25 kwa na vingi bia nderete financial eno aratu kwa kirazi bio mtu kwa kirazi bio kwa kira wondi kira wondi to alimo betu wa ICD tire center nwe mwe tena mwalimo wa ICD ya begetu tirikali
1: mke reportera Meru FM chuke gamba ngombe mbeta Lavender Morris
2: tulekirwe ni an kalini kairo wa kimathi
3: Nyaga Moisira Lindele Biola ni monini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi. Akialia mambora ni makona nilia untuwe wa momodha mena momo embe ntene jamogona. Ani alombete kaliko dhina mbeleko tine nila gentuwe le kene kienga.
4: Na gentuwe gieto neki ya ugaga mwamu wa muare akura atetia karelele. Nondo hii alia gendesi awatabu. Na no muangatu wa irikanya gentuwe gieto metugo. Metugo alia alimie ula tutekuenda ni metugo alo. Kuna sheria ndio awamu nikuwa sisi kama serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi kiongozwa ni excellency Gavana Murumi Njoki tunampenda sana na tutaendelea kumsikilia kila ngabomba mara sikuwe kitu kima kusikuwa na mtu wa kuleta ndebe ona wondi ndikani kugana mukana akweba hapa andelua mwa kawa cheno vese bueno tumirure na tukende na tukome mtu mainge na baraba kolomono ni baro miliana betu baba nini burage ndule gakita kaja menyere ugaro ni jaurie ni tule jitu shukuru ukabela mwana wa mwale ni ala kuweka dawega na nje njizi ya tunajio wame nyo wababa kakura beja atole na ntuko inu wa tunu bagete sima alao mitu sebezi okona murakanga alini okona mugeko notoria talongi murakanga ya kate tata kerwa negi etene murakanga ukagira ginaga karake lakini pa ntuko inu wale konya kwani umezeleka ukunitafutia kwa sababu watu wamekosa esi wantuwe wa dimele kuromi luwa kinitene gieto
3: ene mambura maraki nyeto ni ndoro dhina ivasha lene wazili wa mauntu mege kithoma na untu eleka untiadara kanithi MCA wa wandi ya medhenu na yabati kenodhia MCA wa kuwanonto kaunti asembli ya Tharaka Nithi lusemodhani na kaba wanja na bange bainge keri pote na Meru FM de mogona wa MCA wandi ya medhenu samu kaunti ya mudhambele ya koni etambe takaninu akawero ake mandi
2: geto muenda maguluwa nyiri hino ni Meru FM

Anko nda kuchuana na Lydia, nikaenda mwenyekeri wa Lydia wenda mtu kwenda kumaru kanario. Lakini simu yake ni kama haikwendi. Ini dimu ya Lydia ni yake tu kumange chokera nkedra nkimo chuana kana tukichuana nwe nikaenda mwenyekeri wa Lydia wewe wendo. Aina rantele chaga koromone. Da mwanzo kuna kitu ndereka 45 usikwende mbali ningo chokera nyumendeka itekore amu dikira tuendelee kupiga gumzo kana tuite na mbere kwa raniria yake Morgan Heritage iruromboro kwili tuona ndo maruka usikwende mbali kikurikana kipele kwa soko faster abando pesa inakuliwa star 671 ash chagua box moja na ukaidhiro kitchen ndira pesa ataslima very graft anon.

nda setha karumbo kake nda ngekira weru muntu uria ukuigua agishetha nikiendaga shetha maita jari jetha tunu untu karumbo kake tura muntu uria inyairi antu mwe umaga ae champion kwa hivyo matuka dhimone ya kuinye star 671 hash karumbo kake kena machini kwa chini kombo kubaliki sana.

0: 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app. Uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidigitali.
1: Gapu kukubia madhaja kikinyanja haso tukado makemeru tukena nere na tukura nituri makubia nije tujage ntuko mwalimu mawira nito mwari
2: bujiguru ndaro edo lido unimari wadiri nda wadiri ya pangko tegiri ndinja chumika kinta neto wakaremba Anduko ni alevi tuwe mkete iwe ta wakina Uru rome ta kukuna Eta chuga no tuya Mwole reke vya
1: Ontuko sion desi anju matatu mwankanju mako ambili Yata inya sheru ukere mwankadha mwanja shemo denya Na mwari mwari mwari tutu mwari

0: Pesa mtu wangu, finali ya Arsenal ni siku ya leo bwana. Finali ya Arsenal UEFA Champions League, tutapiga mtu vibaya sana eh.
1: Mudhikeria nuko na gwishindira mbesa siampo eh. Kyothike soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Delta 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda araku wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuthai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu imbi wete.

0: pembe opitamu mtu wangu tamu sana hiyo iko lokete dakika 33 mtu wangu ndio adete na mantoma ngi tukumbe kutoro tigara ngi kuna mantoka katika Kenya yateu kuirania mara kemsa kuna dawa zime expire mara watoto wanapotea mara Ebola imeletwa Kenya yani mantoma mengi mtu kumbe kutoro tigara kwa sababu machungu ni yengi mara finance bill mara ah Mantuye mainge mtu wangu kwa hiyo watonga mutambo yu tukomba kudua toke dili ayo kenda tomba kudua ni ata kuweta ita Kenya. Ok? Musedo yu kwa jiri official eh? Takumna jiri game yu shanza ama? Inaanza saa moja. Ishanza? Uko kwenu ishanza? Ishanza simniambie ekeo kila kila Nenge mwena ne hii ni mechi kubwa mtu wangu. Mnafaa mkuu mnajua. Naona message zimeanza kufika fika hapa. Game ya Jerry the Monkey ambako zilongea kumenyadhia ni nini inafanyika. Denda da 12 na 35. Mtumire antu maana yana non tunko na dare tre mno antu maana yana ngirie 10 10 10. Ndina ngirima na yana asio tumira antu e capito. Iti rosi nda. Imbe yote kwa notisi ate antu pape ingi batu participate higi mashinda na soko fasa na ntubate na capito. Lakini woke edhila wina capito please participate yoda imbele challenge kwa ya njiria. Challenge kwa jiri denda mbeze yaka indhiri udhiri. Mbeze ini indhiri mtu wangu. Inya star 671 ash. Mbeze ni indhiri ziko chini. Star 671 ash right now. Please. Denda ningira antu baba wapia a kwa antu kuona bayu kumwe bayu bayu bayu kwa takuringa mbubu impesa ya na kitha bayu kiri wa kapito ngiri kumi na antu parambi kiri wa kapito iba za wena mbati mnono antu imundi tili rande iba kiri wa kapito ba participate ina pa kuona mbesa nonto uwe kiri kapito ngiri kumi na osete kinyama ita yana sidiyo So tuanze star 671 ash right now ngwenda wikira anto manayana capito baraba ukumodhai capito nonto buo participate kwa Meru FM lazima wikiro capito kiri mashindano ya ngwenda bakuwa yuri wikira berlida gawira wikiro CV forever forever ngwenda congratulations na wikiro Emma awikiro an mwende awikiro masimururu awikiro mtota dina awikirwa kajuki zimu mwa ndinge mbukiza awikirwa siyake ngiri ekomi siya capital siya capital hii ito siya system hii njara kuu ya utethi ya spindi ya njara arakisa njara kuu kenda umakuwa ukiyukua araka araka
1: halo
0: yes hii ni Meru FM tuko mwenekide ukona kuwe message rone mpesa
1: Niko na message ya mpesa ngiri kumi na kata ntuko na nkwa stop ngiri kumi na nkwa tacheta 671 lash ndara ngiri 40 chuku matimu ono dhayo dhayi
0: mara hiyo hiyo
1: mara dhayi dhayi chuku matimu ono ya koru ure mku kwa mnongo kare nyando kwa mapali mbesto kwa mbiri itegu ya mchezo ure uyo yombo nere yon tacheta
0: unakata simu yangu kana tulibasi Laki itazimu wakwa Ndebo turi Kama ni gani yunda adhiri kredit Atawa na kende yunda adhiri kredit Acha tusikie mtu yangu kana yu ora
2: Kwa jahazi
0: Kwa nini Acha ni nini kredit higini hapa naeza ni kanu hata ya Ya pesa ngapi Waja nipige tena nisikie kama itaeda Halo Ok, kampe vangi buwana, kampe vangi debungire Nuntu idhimuwe kei na kathena Nuntu denga Nasikia tulu Star 671 hash ndani bangi Anto bangi Baraba ukumakumu odai bangi Kumi kumi kumi kumi right now Idhare ya mkoda kudhana ni araka araka Nuntungi miya jiri na tuwa jiri na kwari nae niri Tutuwa na kanya kakea Star 671 hash kwa jiri na 39 Mpabangi manatano ngiri ekumi ekumi ekumi ekumi na ndinge thimu. Okay. Ukuma reu. Ike thimu eku. Ngera sio dhai. Uinye star 671 ash. Kende uwa taruma na wambikire masindano ya kuma ya ranjiri. Uwe nkwari ya we. Ti uwe lele te ulu tere. Iwe taruma bangi ibari ya. Na uwe nkwari ya we. Denda wara kisha njare ku nonto taruma kiri wangi ba kutangasira kiri kameme gari kiri uiku nambati nonto le ndatangasa challenge baki kisha nambari wapia sionza iwe kiro gathiatila kakikisha nko with follow up kwa kikisha wunga mtu participate awe kiro ok leka wangi ba tu participate leka nabo denda kubani antu manata na parava ukumakumu dhai ngiri ikumi ikumi ikumi right now tuende kazi kama tunajeri kuringa dhimu acha nianze kupiga ingine kati ya dhimu wenge ntenkuwa na iye ntami elewa boya ya mno iye studio iye studio ntami elewa boya ya mno kati ingine ya kwa yon kuringa yono iye studio ntami elewa boya ya mno kata kinesia ni bekire kerede tikia kuwana meaye iye te alati mtu kerende tike kithira Ika kitira atu automatically utoko manya kia kushika off guard. Zata nani nkwona anto nova ukuma, zenda anto manatano mendetile. Baraba kuhinyuwe kiro kapito. Please uwe ukareta jam kitha wina kapito. Kwa inangiri uku mpese na ukareta jam, zenda baraba batena nongi, baraba na ziringi anakipo. Kwa nda participate pe kiro ngiri komisio participate ya sio. Rikana uwe uki participate uwe unuombe kuhithuro kire angas. Nombe kudro kira kwa wash machine. Nombe kudro kira kinya washing machine. Dhimu S26. S26 dahi ya nambese kariyara. Dhimu S26. Dhimu rasya kale si tonga. Kinya weno weta we tonga. Ntureme. Ntoko manisha ni weta tonga. Dhe manisha weta wa mwe tonga. Kwa tuwe kwa weta kamusema ni ntulene antu wonde hapa kweya. Please rekei. Kwa nyantu manatano. Rekebu wangabu ya tere ntangase challenge yengi. Umbe tere onde wazi. Nkira antu wazi. Nte ndaku rongo si antu. Nte ndaku eni antu. Nte ndaku era antu rongo. Rekerau ya tere challenge yengi. Nanga. Baraba kuende intopilo pia kisistemu ipe endele. Baraba ina kapito. Kitho kona kapito. Endele abu sindanere kiri dhimwe yeyo sindanero. Kiri ngombe isi yo sindanero wa siyeria. Mwonga kiri ndruthi. Mungka kiri nano renew no amu wako wante kwenda ndruthi unu ndo ndani ya mbesa ngiri wa anaite please baraba te nakapito rekeibu ya tele challenge baraba ya nakapito endelei busi ndanire ndruthi isi usi ndanire wa tuende kazi ndewa baraba te nakapito rekeibu ya tele challenge dha kumne hile na 43 yungu ya nangiri kumi inge lakini baraba te nakapito Etera challenge nge da kop na ira 43. Baraba na kapito. Ende lebo sindane kawash machine. E kawash machine mendi nge mnono metumire. Ire wira ngare ngare kangara. No anjiri ka biashara. TV. No rure ote. TV yoko na nasi mubira. TV o inchi 65. Kano kwa wadete mbeza mbajiri kenyo teri ya guru era antunkima. Iwa ntundo wa baraba na kapito. Etera ina 43. Waseda dhai, buka ina star 671 dhai. Paraba tena kapito. Paraba ina tuya na kika na wanbopta dhumono. Waseda dhai. Etera nkwe, tumbira wanbopta ukuri mbese ingi, dhakumine ya 43. Lakini wadewa ina kapito, endelea kupatispeti mtu wangu, kuna vitu mingi za kushidaniwa hapa. Tuende kazi.
2: Mudhikeria nokwa na wishi ndira mbesa siampoe, kyo dhikia soko faster, nigi wakua kanya kau. Dial star 671 ash Usha gore boxi mwakire boxi dhan dhato Gore siringi mirongo edhato na kenda Arafu wekire mpesa pini yaku Na usinde mpesa pap Gerimu nyakajua kudha hii Nanowe musindi wakimanja kia mwankangirima Ganaje dhato wawu Imbi wete

0: Tikwenda pa kwa ajiri huku mandi ngezimu wala pa hukuma. Wala pa hukuma ibon kuringa zimu bara pati na kapito mtu wangu. Bara pati na kapito ibon kuwenta kuringi rozai. Bara pa hukuma odai. Bara pa hukuma beba mbele antu manatano baike irongiri hukumi hukumi hukumi producer kwa. Ndiyo ike namba wala ikuya. Kona congratulations ni Sally. Wacha nipige simu nisikie. Kitha bakorea. Kitha iba wiki irona ya hukuma. Kameme kamiro femu katangasa imanto ya umaya u. Ukatiki irivo bangi.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Wa sana.
0: Hii mbele ufemu toko menekite kuhu message yuko na ya mpesa huyo ule lidi mwona yuku.
1: Eko ya ya ukuma.
0: Mhmm. Mpesa ya na?
1: Dake ruan giri ya komi.
0: Ehe. Giri ya komi usiona.
1: Usiona. Yuchi haraka haraka.
0: Uise kapito uku uku nkitangasa.
1: Daigo we tangasa nda inya star 671 hash.
0: Ehe.
1: Dake ruan giri ya komi.
0: Kwa mpigo tena sana.
1: Sana.
0: Ehe.
1: Alafu ya nenda chida ngiri 43.
0: Sinda gini ngiri 43?
1: Ngo chinde nya 43.
0: 43 na fina si umu mtokwa.
1: Nya chopi njire star 671 hash. Boxi number 2. Amount 39. Na kucheta maita 15.
0: Maita 15?
1: 15.
0: Na umepata pesa?
1: Nimepata pesa.
0: Kile tika bidhuri kundeo kiumba kwa seda maita 15?
1: Te kiumba.
0: Mwana sasa?
1: Nimeona.
0: Kwa mpigo tena sana. Eh? Ndabwere rewe ina kapito na usete kinyama ite yana. Na, se muhimu kapito yu. Iyo mpenda anto baru wira kapito yu. Iyo mpenda anto ba nanganira kapito yu. Nankuwana nkwanya anto maana hata na barangu wire ite. Ete re challenge yenge edha kumina yuri na 52. Nda nani challenge edha yana. Edha kumina yuri na 52. Barabate ina kapito mtu wangu. Buke endele adha hii. Buka endelea mwankai kiri iringi ya 52 seti ala mweku. Seti ala mweku. Nkona dhai ni bibi kuendelea ni performance. Nga wikira performance Champions League. Kambari wikira. Kambari wikira. Mpeta endelea 52 kinya performance. Dhai ni asani papo perform kia nine.

yes, I. Performance ile kuendelea kiani ne tetereta asene boku me kiani ne kona na 52 sio kinye ile ngo gwerete sia ku ba kuzo wa ngeda na ni kabuto ngiri e ko ngo mi kiranto mana tano ko yoki zo tena kabuto igedi ne ku ala kisha jara da ini 52 ala kisha jara ko ni ko ba ni kabuto mbere ntata sita ku dhoma kendo tu e participate yayo kabuto ile ile ro mu mu no kabuto ne ko zo tena kabuto tiseda ukadro tena bio sio participate sio tiseda lakini ukenyu kwa kapito namba kwa ene nko na bakwanjiri huko mapatana star 671 as right now arakisha jada ku uyu ke kapito ngiri 10 kenda ona mbesa sio participate sio mtu wangu twende kazi kabla ya tendinga dimu acha nianze kupiga kankwanda kwanjiri kupiga simu sasa kupiga simu simu baada ya simu simu baada ya simu ehe producer tena ndo mbeterete toaranidia na mwenyundi nuwe mwe kiko minadhasia ngini mwe aseme uke dhreita tuende kazi star 671 ashkita nukwa takapito mara hiyo hiyo unachukua unachukua tini hizi ya kuyukiandhe ti machine ya utari gai hivi ndiye kuwe jara orago ikedhimo turibasa ah produce reverse ya mtu huyo ah atiriago ikedhimo na tutumere atiriago ikedhimo na tutumere mtu wangu hawezi kataa kuchukua simu na tushatuma eh rekao ndingiro nea mtu wangu ndingiro ngea rika na aseno tutrimanite na PSG themo sio tuko huyo weta na huku na mtu ngakumenyedhia taswira kamili ngakumenyedhia mando ya wita ya tayonze aki ya nine bashara moja kwa moja naona mashabiki washafika katika huga huu kushuhudia tukio la kihistoria asanali wanafanyia tukio la kihistoria siku ya leo na themose kinyan teto ikibwa mawa ni kuenda anto ngiri bawi kira ngiri mwanja kwa hiyo seta ala mweku themose kinyan Ntoto ikiba mwabu wa ntoto siya njiri kufamu Anto ngiri utasie kuture ya kudhuro wikira anto ngiri wikira ngiri mwanja Na ntoto ayubi ndiye kuwe njara ya utethia Ayubi ndiye kuwe njara ya utethia mtu wangu Naona pia wachezaji Asedhi ba jiri tu kuma kianine Na taswira kwa mba kudhuro wangikuwa ya mkwe mwe

0: Yes, I am Mudigiria. Ndeke kumi na idatu. Ndeke kumi na idatu. Ndeke kumi na idatu nyumethemo siyo tuko. Karibu sana. Kire mpango yatu ile na tutu ile venkaranga yake. Of course, gikurikana siya idhari ile kwa ya na besa na kwa ranini na daktari. Kwa hiyo nkwenda kwa na challenge. The muna 15 nkwenda kwa ya na kapito. Kapito mbesa se kwa ajiri ya sikio. Dhoko ye soko faster. Kide utaukuma na kide utena kapito yukide mwaku inye star 671 ash siaringa demon reka yiku minitano nkwenda kwa ya na ngiri peptin kire anto manata na parapa kanya star 671 ash bari pampere
1: ngerambesa siampo kyo dhige soko faster nige wakua kanya kau dal star 671 ash kusha gore boxi mwakire boxi dhan dato ure siringi mirongo edato na kenda arafu wekire mpesa pin yaku na usinde mpesa pap Geri mwenye kajua kuzai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima gana jaza to wawu. Imbi wete rete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
0: Alright, the Medicaria, I send you telling your name for your information. Together, and then Mina unanga tu wasichana wengi ni wa Manchester United. Karibu sana daktari. Eh, umekuwa aje?
2: Umekuwa salama. Matembea Meru hii wiki. Watu ni wazima, wanaendelea kutimbiwa.
0: Ndiyo.
2: Na wanaendelea vizuri. Wakanituma salamu. Aniambia ukienda huko studio Saturday.
0: Yes.
2: Salimia huyo kijana anaitwa Ken.
0: Yes. Mimi mzee. Waambie next time wasema mzee.
2: Kijana. Ananizanga na mimi kijana kandoa. Sijui kama kako na bibi ama kutafutia.
0: Hapo sasa ni siri.
2: Okay.
0: So tumefurahi sana. Kwanza tumekumiss.
2: Hata mimi nimekumiss sana. Na watu pia huko nje wanaendelea kunituma salamu huko kwa Meru FM. Anasema wanafurahia na services zenu.
0: Yes.
2: Yes.
0: Na nataka uambie daktari unafanyanga nini angalau wale ambao wanakusikia kwa mara ya kwanza kwa sababu hii radio hizo zingine zinateseka. Karibu wafunge zao kwa sababu hii ndio inapata wasikilizaji
2: wote kila siku. Nilituma salamu na Kenoti.
0: Amekutuma?
2: Poor Kenoti.
0: Oh,
2: nilituma salamu nisalimie wasikilizaji wa Meru FM. Na niwaambia kwa salama na pia akaniambia nikusalimie na anatusikizanga sana.
0: Ah, anatusikiza online sikizi kwa sababu kwa majuu.
2: Eh, aliniambia anatusikiza sana.
0: Sasa nataka uambie unafanyanga nini? Kuna wale ambao hawajawahi kusikia kwa mara kwanza wanakusikia. Wewe ni daktari unaitwa nani na unafanya nini na unajihusisha na nini katika sehemu tofauti za Meru?
2: Mugambo dhikiri wa Meru FM, majina ni daktari wa Wera Njero, kutoka clinic za Afya Njema, Humble Clinic, sisi ni wataalamu wa dawa za kiasili, dawa zetu ni za miti, matunda na mboga, na dawa zetu hazina madhara kwa mwili wako wakati unapositumia, na huwa tunasema, saa zile unatumia dawa zetu za Afya Njema, ujue ni chakula unakula.
0: Wajue ni chakula wanakula.
2: Okay.
0: So, daktari, kuna baadhi ambao kubaba kuenda kumenya time tube wakuna ya teitha ilo kari throughout the week nonto baruri daktari kamemeka Meru FM ni Nairobi kari so daktari laina kwa alia batu so eka bindi tutu weta mwanka Nairobi kenda tuwana nano eh
2: tuna netolionga Meru netolionga Meru kama Monday nitakuwa Nguvo hapo Haikon kwa hivyo Monday atufungi hata kama ni holiday sisi atufungangi hata holidays ndio wale ambao wapati nafasi wawese kupata nafasi watu tembele wapate services zetu Monday niko Nguvu hapo Icon na Icon ni opposite kwa Mbiku ama mahali ambapo kuna depot ya Sonda nyumba iko hapo inaitwa Icon Hotel yeah. Tuesday na pia hiyo Monday tuko Moya pale Moguma Tuesday Jumanne Waire tuko Chogoria pale kwa Bishop Murithi
0: hapo kwa Bishop Murithi
2: na ni karibu na Cooperative Bank na pia hiyo Tuesday tuko Nyanyuki pale Jambo Hotel. Na pia hiyo Tuesday tuko Embu pale Yuna Guest. Na Yuna Guest ni karibu na mafuta ya Ora. Ora Petrol Station.
0: Ora Petrol Station.
2: Gorofa ya kwanza mlango nambari moja. Wednesday ni Kadhwana pale kwa mafuta ya Rubis. Hapa kuna nyumba inaitwa County. Hapo kwa mafuta. Gorofa ya kwanza. Na pia hiyo Wednesday nitakuwa Meru Town. Pale watu wanasinyanga wakisema wanataka kuniona. Majua nitatembea. Monday nitakuwa Nguvu.
0: Yes.
2: Tuesday nitakuwa Chogoria.
0: Yes.
2: Wednesday nitakuwa Meru Town.
0: Wednesday pale Meru Town.
2: Mimi mwenyewe. Kwa hivyo wanasemanga wanataka mimi mwenyewe wakunje wanione.
0: Ndio.
2: Na ni nyumba inaitwa Ntoge. Na iko opposite Amsterdam Bank. Na ama Continental.
0: Yes.
2: Na iko mlango number 26. Ntoge Runch.
0: Ndio.
2: Thursday, Lamisi ni Marimanti, pare Petima, na Petima iko karibu na Cooperative Bank,
0: yes.
2: Na ini barabara ya kwenda Tharaka Boys,
0: yeah.
2: Tuko na ofisi hapo Petima driving.
0: Ndiyo.
2: Na pia Aramisi, pia Thursday, takuwa Maua, Maua ni Samaki Lodge.
0: Maua pale Samaki Lodge.
2: Yes, takuwa pale Samaki Lodge, na ni karibu na Opposite Basin Hotel.
0: Opposite Basin Hotel.
2: Yes. Friday ni Shiara, pare Kimjo, na pia Chicago, pare Ferana Hotel.
0: Ndiyo.
2: Every Saturday, kama leo ni chuka, pale Petance Driving,
0: ndiyo.
2: Karibu na Maguna Supermarket,
0: yes.
2: Murango namba 13. Na pia tuko na ofisi Nairobi, nyumba inaitwa New Ruadhia,
0: yes.
2: Na ni isa India OTC, mahali kuna stendi ya Kiambu ya gari za kaka, karibu na St. Peter's Grevance,
0: yes.
2: Tuko next to Taisako, hiyo Taisako, utapata murango yetu iko hapo, na pia tumeweka stickers zetu, nyumba inaitwa New Ruadhia.
0: Ndiyo.
2: Na tunafungua from Monday
0: okay.
2: to Saturday.
0: Yes.
2: Kwa hivyo kama labda uko Meru na utatembea Meru na uko na utatembea Nairobi, ofisi zetu zimefunguliwa kutoka Monday mpaka Saturday.
0: Ndiyo.
2: New Ruadhia kutoka saa 2 mpaka saa 11. Namba yetu ya afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900.
0: Yes.
2: Yes.
0: Okay. Daktari, kuna maswali mengi sana ambayo yametumwa na nitaanza. Kuna mtu anasema nimekuwa nikiti

0: kwa TikTok kwa messages zenyewe. Nitaendelea na kureply messages zenyu. Mnaweza pia piga simu na daktari mwingine, ila saa nyingine atakuwa anapokea simu yako, uliza swali yako na utajibiwa.
1: Yes. Mimi mkuru ni roterwa tiania roterwa tiania no tiania roterwa tiania tigania. So anaweza enda maua ama akuje Meru town eh?
0: Maua ni karibu.
1: Maua ni karibu.
0: Kwa hivyo maua anaweza kuja Thursday Alhamisi pale samaki.
1: Yeah. Okay, katusokere tutiria daktari.
2: Mudikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyo dikeso ko faster nige wokwa kanya kau. Dial star 671 ash usagore boxi mwakire boxi za ndato ure siringi mirongo edato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri maganaja zato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi.
1: Yes, I am Mudikeria tusokera na daktari tokeza siye kulokete yake 15 nyume za yire sio tuko ngiko rekanasia si aringa za yire na ndaike 15 tatu nkwenda kwa antu mana ya tandatu ngiri 2020 baraba kanya star 671 ash ere kapito yutisya system tisya machine yutisya baraba kanya star 671 ash haraka haraka tokizira sina daktari.
0: Yes. Naona watu wanaendelea kutuma maswali hapa Ken. Nafikia watu wakona shida. Kuna mtu anauliza causes of gastritis. Gastritis ni inflammation of the stomach lining.
1: Yes.
0: Ama ile roa Rwanda. Mnaita aje? Mnaita roa Rwanda? Roa roebu? Ngozi ya tumbo, mnaita aje?
1: Ngozi ya tumbo dan? Hiyo sijui kwa Kimeru.
0: Ai, kwa
1: nini? Mimi Gen Z.
0: Wewe.
1: Si mimi uliniita kijana.
0: Huu kijana sasa itabidi tumfunze hii nini. Causes of gastritis in small children. Number one, nisema ni H. pylori bacteria.
1: Yes.
0: Labda huyo mtoto amekuwa anagonjeka H. pylori sana sana. Isipoangaliwa vizuri itamletea shida ya gastritis.
1: Ndio.
0: Number two, chakula yenye mtu hiyo chakula yenye anakula. Labda hiyo chakula iko na a lot of spices. Itamletea shida ya gastritis.
1: Ndio.
0: Dawa. Huyo mtoto anaweza kuwa ametumia dawa for a very long time ambazo zimempatia a lot of acid, sikachoma hiyo stomach lining, sikamletea shida ya gastritis. Lakini mtoto mdogo akiwa na gastritis ni shida. Juu sasa unaona huyo mtoto atakuwa on medication. Na tukasema hii shida ya gastritis isipoangaliwa vizuri italetea huyo mtoto vidonda za tumbo. Unaona?
1: Yeah.
0: Izo vidonda za tumbo zikisipotimbiwa vizuri italetea huyo mtoto kansa ya tumbo. Kwa hivyo naweza ambia huyo mzazi alete huyo mtoto.
1: Ndio.
0: Tutamwangalia. Pia kuna shida ya tumbo ya mkonjo kwanza. Nikienda haja kubwa ni shida. Akienda haja kubwa ni shida, akikonjoa ako na shida.
1: Ndio.
0: Infections. Akunja tumwangalie. Tujue shida iko wapi. Yeah, gastritis ni kiwa rambo, iko na treatment, iko na dawa, tumetibu watu wengi sana na wamepona.
1: Yes.
0: Ananiuliza hivyo. Mwili yote inatoka vidonda, shida ni nini daktari? Infections. Fungal infection.
1: Yes.
0: Bacteria infection inaweza vidonda kwa mwili mzima. Kuna dawa pia unaweza kuwa umetumia imekuwa ikakuwa na side effect ikakuletea vidonda kwa mwili mzima. If your immune system is weak, unaweza patwa na vidonda kwa mwili mzima.
1: Ndio.
0: Kunja tunjue kwa nini uko na vidonda, imeletwa na nini, na utasaidika. Mimi naumwa na mgongo na nikienda haja kubwa natoka na matone ya damu. Huyu ako na shida ya tumbo. Either gastritis, either ulcers, vidonda za tumbo.
1: Yes.
0: Ama vidundu za tumbo pia zinaweza leta choo iko na damu.
1: Ndio.
0: Mgongo inaweza uma kwa sababu ya shida ya ulcers. Kwa hivyo atutembele, tumwangalie na atasaidika. Maswali ni mingi, hatuwezi maliza Ken.
1: Asante sana daktari kwa kukuja.
0: Nimefurahi.
1: Labda wakumbushe namba alafu tukutane weekend.
0: Kumbushe namba yetu ya afya njema. Msikilizaji, naona mnaendelea bado kutuma message. Ni jiji mlikuwa wapi? Sasa ndio mnatuma maswali.
1: Unajua kwa na watch game hasa na kwa nafurahi.
0: Haya, namba yetu ya afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900. Muwe na wakati mwema msikilizaji wa Meru FM. Mm-hmm. Tunawapenda sana. Ndio maana tuko hapa, mm-hmm, tuwafunze, mm-hmm, na tukikuja kwa ground, mm-hmm, tunawashughulikia wale ambao wako na shida ya mwili. Mm-hmm. Kipimo ni 500, mm-hmm, hakuna pesa ya consultation. Mm-hmm. Malipo tunakumbalia pole pole, mm-hmm, ndio tuweze kukusaidia. Mm-hmm. Uwe na wakati mwema, uwe na usiku mwema. Uh-huh. Mungu awabariki sana. Uh-huh. Na sisi afya njema tuna timbu peke yake. Hiyo, uh-huh, nyingine tunaachia Mwenyezi Mungu, uh-huh, kwa sababu yeye ndiye anaponya.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Utikiria ngeda leo gora result sia sana na pia jiki da sana tuko ikie kombe keno ntuto tongoretie dirikare Kenya wetikiria ituo ke bola kibuzuru tere ro la ikipia dirikare Kenya wetikiria kituo ke bola ke kutritie ga ti Kenyans raia ba America ve ya kubuzuru quarantine a Kenya kuna shida hapa Kenya kwamba kwa ngedilia hapo moja kwa moja kile kibidi kile tukoto tukamba kwa tukio mbele saa mtoto diblo kaberia hurani shabikiria Arsenal ambaye ni mwanahabari tumempoteza hapa Mel, tutamuombeleza kwa hiki kipindi na story ni mengi kwa ana barabara kule utere ana 15 kutoka Arentetu na yangi amengi kwa hiyo wete na wako mudhikiria mengi kwa ngio na mbesa ika na zanyiri na ndaika 22 kwenda antobangi mana mwanja baraba kwamba kwa hiyo baiki rungiri 2020 baraba kanya star 6.1 ash zanyiri na ndaika 22. Seta alamu kuthu. Yile na daika 22. Nataka nirudi na list. Yantu manata andato. Baraba komba kuthu baikiru. Ngiri 2020. Kwa hiyo njara ya kuyo na speed ya kuyo ya utethi. This time round. At least wana capital participate. Ya wekiri mashindano. Ya soko faster. Isa kwa datemi ma andaika inkai. Kati ya Arsenal na Manu. Ni gani kali mtu wangu. Kati ya Manu na Arsenal. Ni gani kali. Wacha tujue. Kijana kunywa. Si shida yako. Hello again.

0: arithirikari kana ni mufano he ni mufano tatarire kana ithirikari kinya wombira ndethi kumenya kanto ko muthikiri ni mufano tatarire kana ni ithirikari ye mufano ama ni serikali hii ni kama ni mufano ni kama ni mfano wacha nipigie watu list ni huko na dai anto bana tani bon kwenda kwa kutumbira ngiri 35 ndio tutaweza ngiri na management tabere ni kwenda tu mera anto capital bambira oh at least yono go vetera dikiri ba ku ni ndo ba bo ndete uone ba vetera iyo tu kwenda anto ba ku vetera anto kadi ngadi mu mara iyo iyo para ba huko modai mm wale wanaingia sasa hivi napiga simu *671 ash nataka watu wa kutumia 35,000 mara hiyo hiyo. Sijua uko wapi. Mimi ni namba tu nitachukua. Nitewishie. Ntisio roho. Mambo vipi?
1: Poa sana.
0: Uraria na Meru FM na tukoona na mbekuu huko mara hiyo hiyo tumeikio dhai. Ndiko mnyegeza kuona mbesa.
1: Ungoona mbesa nkenete mno mwarania goswe na rio walere.
0: Ikuri.
1: Ne marima ito.
0: Marima.
1: Marima.
0: Marima. Marima kana marimanti.
1: Marimama,
0: oh, marimama. Mudambe. Oh, kumepata imbesi ya unaona?
1: Dona ngiri 35 ito nkenete mruwanto beto nebagera geri itoro buru buru buru.
0: Ah, umefurahi sana eh?
1: Kwa sana.
0: Hey, congratulations mtu wangu. Hey,
1: thank you.
0: Ka five kauke oro siurusho uku.
1: Sawa.
0: Wena juu mesema tu sawa ya mdomo. Ah. Oh. Sawa so, mdomo bakwani antu manatano please rekerenya uyande bwira au marekerenya kwani antu manatano etera challenge yenge peka itakara ya medha yuri na 55 dayire na 55 bangi bana bangi manatano etera ndewe burekera au please rekere ko kanya star 671 renge nango kidemo kwenda base ira si ushindano wa key system manya key system kuna nyingi si ki 35 key system kuna mwanga ngiri 180 inkumanisa ibikipiki kuna mwanga french kuna mwanga car wash machine kuna mwanga washing machine kuna mwanga dimo android kuna mwanga iphone kuna mwanga tv ke screen kera ke 65 kera ke anauru dingo ndugu apura kera uka inya star 671 ashi kitho uwe tena kapito kitho uwe dhiringi manela kisi dimono waka inya ringe tera challenge ya jirie na challenge ile ajiri dhahiri na 55 tuko manyimbi ya terete mtu wangu dhahiri na 55 seta ala mwekunga aburigania dhahiri na 55 nkuenda bangi mana atano pa wikiru ngiri 35 tuende kazi seta ni ala mwiti ya rendaiga hiri mtu wangu sidio ama ni aje mimi ni ule msee ah dhahida tunkone dhirikare kano
2: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyothike soko faster nigiwo kwa kanya kau Delta 671 ash ushagore boxi mokire boxi dandato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pini yako na ushinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwanka ngiri 300 wau imbi weterete Delta 671 ash owe mushindi
0: Yes, kama alivyosema mtu wetu aremeongale sauti ya mnyonge, nataka niwe sauti ya mnyonge.

0: Etawa mzee Remio Gal, sauti ya mnyonge. Naimba mwete nkoma sauti ya mnyonge. Ata, wajaribu kuficha siri. Nye baka buida siri ureku. Wabwa tare, nkaa mwabwira. Nkaa mwabwira, yondo ya baba angito buwederia. Kinyaya ya baba buida siri, chini ya machi. Okay? Chini ya machi vya dhio u. Baba buida nkabwira. Baba buida nkabwira. Ili mjue, tonto nsewe mtafanyaje. Bela tu buo Star Times bakuwa nkurigania. Si aringa za idato, ntato ikedo wa mawa. Nkwenda kuhike listi ya nto maana tano. Waraba wako mba kuhidrua baike irua besa. Baike irua besa seta ala mwaku. Ngirifu wete fote. At least pombe kuhidrua pakeona kainto. Kaku enjoy ya kwa weekend ya mtu wangu. Kuyo Star 671 ash si aringa za idato. Weta erangke ngereru nuntu. Ntato ikedo kuhidrua. Kito wa mawa si aringa za idato itiere ndaike yiri. Uinye Star 671 ash inso kereta mantu ama ingi mno yareo intelligence yauru mno iraputa kumanya kuhusu zirikaru weba angito wethia kile finance bill 2026. Okay, square the bali.
1: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na blockbuster movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunia, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia, finya Star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwenye 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.

yao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi.

Okay, mtoto mwenye kalento rarera mtoto mutumwa ntoyitin kira ka kuwa indi na rurizo nuku manyanda changiro weu kumetini kiu reka kuwa indi na rurizo mtuwa kwa mbita tukolome toa rangi tumanyo kaunti kendeleana mbele sawa sina la kusema kwa sababu kuna la ajabu. Okay. Dirikare Kenya kana polisi ba Kenya bawatite barigiti kuata barigiti kuata aritwa aritwa mwaja bara bakuri bakumenye kukuri kana baba usikite kiri kuethe skuru nanto bakwa ana bakwa 16 nabangi bakomba kudira bakija na kuata ngurari nene saiti ana 79 nere kiti kuata ana ba eto chunguzwa nyaba bwana bumenye kwe na koti mtafunza na dunia msipofunza na ulimwangu msipokubali ulimwangu yafunze acha nikushoe kweli dunia itawafunza siwafichi dunia itawafunza. Mudigeri ya ndaika 35. No, inakanya kake ya mno kakumba kuhidro ukiwa atira mbesa. Mkuchu. Mula. Ndendra producer kwa. Ntethe rio seta masini yi. Masini ndenda isetwe. Ura kwa tuweka mwangana mbe ya uku madhai itaro manombi. Ine tuwele kuruma tubesa tununu. Please, please producer. For the sake of adhikiri betu. Parabato ete kwa kaita kara ya. Ni filte. Yona nambe na erumete ngiri 20. Nambe uu. Kide kwenye kurea ngiri 40. Ni giro kinye itano. Yona nambe erumete tu maneli kanya edatu. Iu ni giro thate kana 40 kana bepte. Kiri paraba kanya star 671 ash. Kumadhai. Kumadhai datu na thate 5. Kido ota arumanombi. Wina kanya kake ya mnoka kuisi. Ndira mpesa lugariyo. Nonto masini idhambasu weekendi na kukintu kwe option yito filter option yori ya computer ene kitha ibisi filter ya filter you filter wa filter kitha in the newest to the oldest paraba tumera computer ibisi inde ili endo filter those who want

Mudhikeria, no kwa na wisi ndirambesa siyampoe, kio dhikia soko faster, nigiwa kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo idhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usi ndirambesa pap, geri mwenye kajua kuzai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadhato wawu. Imbi wete erete, dial star 671 ash, uwe musindi.

Alright, na ntewe ntewe kwa mia tine hatu kuendelea kubwa burudani hapa na pale kuma kire ndumbo mwanki mwanki irasi sumburete kwa kaita kara ya eh? Tikendelea kuparticipate kire mashina yangu kwete antu na wako ndelea kurea mbesa na ntu tutuku ndetua nara misri

0: Mudhikeria, no kwa na wisi ndirambe sasiampoe, kiodhike soko fasta, nigi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, gore siringi mirongo edato na kenda, araku wekire mpesa pini yaku, na usi ndembesa pap, gerimu nyakajua kudhai, na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeza towawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Yes, I by the way, tiere daka ekomi. Na wamu gwerete chale jemwisho da jiri ya dhaitha tunabebute. Na dhaitha tunabebute ilo nkuenda tujikia. Another, na another challenge e dhaitha tunabebute. Lanto bana, thainde enda kwa unge lanto pome at least, unge ange kenda. Ntika ete, ndena lawama kumakere antu. Listi kaa kuingia re. At least ntedo ande ina lawama kumakiri anto. Na listi une anto ngiri. For the first time. Goreta listi anto ngiri moja kwa moja. Baraba kwa mba kuhidhuruwa bae participate. Kwa mba kuhidhuruwa bae kiruwa. Bese jana. Kwa mba kuhidhuruwa bae kiruwa. Ngiri. Ngiri. Bepte. Ngiri. Na bepte kwa anjiri dhai. Kide uwa to utabatika kumara ato anjiri irie. Uwa rakiri listi anto ngiri kweri. Ike kanya ka no inye ginya maitaza tu keda at least na mbeku ya pia ere kireanto giri barapaka inya star 671 ash mara hiyo hiyo mbeku tura betara edado kure mwau halafu wekire pini eku ira isi wawu ukendoa tuwa kero maskini bange bake besi nda andoko wengibe nda kwa leli bange bakire ya batiku nda kure abo ni no ntu wenda kuona bange bakire ya kana wenda kuolele bange bakire ya na ono kwa kiri iyo ni tabia kweli ni ena kumengeza hii tabia kuolele bange bakire na ono kwa kiri listi ya ntu giri uora tode kazi no ba hukuma na so kere kudhoma marieto moja kwa moja no ntu takwere ya ntuko siyo ndese jimamosi ndake irase mwisho mwisho ni kureta mungi ya kanisa na ndaboro ya mwata kaniseni buka rongo wa antu bangi buwana buka rongo ya kinyandhiye tunu antu nungu ono ya uitaita kule liyo wa tongori babu tarire babu saliti kana iba kwebure babu urire iba kwebure babu urire buo leli mutongori uro tarire mpio ku sio ni msaliti mpio ku sini msaliti uyo gavana wako uyo mutarire MCU wako utarire mwako wana yako wazi kintukire mutumurezi ya mbungine kaka kungana na vangi kenda borowa dede doe karayamu no kuna ambiti yombere weta nture ne mwako mba kuhithiru wakire mburi siya mtu fulani na yu la mburi yu banje yu mengana aturi wa mengana ya teki nye musio mwakuro mwakuro wa amukumye kichene amira idha ambiti tiku wenda woro wa ambiti ya ukume mwira asante sana mama no ntupo nkaribisha ukuma mwira asante atori baba mingana pa yefa mwuri mama ukuona ambiti kwa ambiti ya kulo kiroo miona mama uware nta miona nito na ngapo lele na ama rione buona keza ambiti ya kulo kira nao atori bendelea udhia tananje mbeji na naru kwene na nana ndepa mdhia tathare na nje mbeji tebau wewe ita buwa mbiti ntisi na ye itirepo ane ye katore kana niyo mbiti yeko menya ekore koko inganwari ya ituri yera mama ndi mama ndi nampara dhani ka anakau endelea uweka mbiti nyu baba abubu kiwa anga anga tumu wacha tumpe babu vijana abu kudhano manele na manaza tukenda buwa anga two term one term two term one term itibu tedia holali kiongozi uro tara re 2027 ni mzuri ama ni mbaya nanko yike listi ya antu ngiri baraba yike irua besi ya na ngiri pepte at listi ba itedia ato soke rengitha oma listi

0: Right, Mudigeria, then DJ Junior the Hidi. Good to open with this. To open with this, and then I give you a prediction again. Berendoma, Listi, and Baba, good to Lagora Besa. DJ, Mama Vipi.
1: Niko Fresh.
0: Niko Safi. Una kani shabiki wa PSG ama
2: mimi unajua
0: una support hivi.
2: Adui ni Arsenal.
0: Adui ni Arsenal.
2: Adui ni Arsenal. Sasa mimi nataka wanyoroshwe. Na sasa already tayari wameshafanya makosa. Juu umepatiwa kipa, mpira ndio hiyo, wewe ndiye wewe huyo, na kipa, goalkeeper, ako hapo. Wewe una miss, unatupa inje. Sasa si unaona hata unataka kunyoroshwa.
0: Hapana,
2: bali na kwetu
0: hata PSG wanaweza kufanya makosa.
2: Makosa lakini hawajafanya. Ni kweli wanaweza wakafanya makosa lakini hawajafanya. Kama sasa hivi kuna mchezaji anapiga mbao ya
0: imepotea, ndio imepotea. Simeshika, nimekuambia ni imeshika sasa.
2: Ya imeshika bana.
0: Nataka tuwape taswira kamili mpaka sasa hivi PSG
2: ni mbaya.
0: Arsenal 1 penalties.
2: Yes. Kila team imetupa penalty moja.
0: Kila team imetupa penalty moja.
2: Sasa itakuwa ni mbaya. Lakini mimi nakwambia mimi ni shabiki wa Manchester United.
0: Na tutachukua kelele itaisha
2: kwa hivyo yote. Mimi natakia PSG ushindi. Mimi nataka adui yangu anyoroshwe. Na adui ni mmoja. Adui ni Arsenal.
0: Okay.
2: Sasa mimi naomba tu PSG watandike hii mtu bwana.
0: PSG wanagongwa vibaya sana.
2: Hakuna kugongwa.
0: Mimi ndo nakushow.
2: Haya, sasa hii ni Arsenal
0: na PSG.
2: Na PSG. PSG kwa mambao wako one goal ahead.
0: Ndio.
2: Sasa Arsenal wacha tuone kama
0: hii ndio ile Arsenal imeingia.
2: Imeingia. Lakini sasa unajua PSG wako na advantage.
0: Ndio.
2: PSG wako na advantage
0: gani
2: sasa? Manake wao sasa ndo wanapiga saa hizi
0: na watapoteza.
2: Ni lakini bado hajapoteza jamani.
0: Watapoteza kwa sababu mimi najua mimi nikisupport Arsenal ilichukua ligi.
2: Hapana, unajua pia wewe ni shabiki Sasa unaweza support sikatai. Lakini bado mutandikwe. So acha tuone ile mambo itakuja kufanyika hapa. Sasa kwanza unaona mwenye anapiga nani
0: sasa hivi?
2: The favorite.
0: The favorite.
2: Hakimi bana.
0: Hakim.
2: Hakim. Huyo sasa.
0: Anaenda kupiga sasa.
2: Huyo ni kijana mjanja. Hata wasichana wakijaribu kumuingiza box inakataa. Wakijaribu kufikia mahali yake inakataa.
0: Hata tuone Arsenal sasa.
2: Sasa makosa ile Arsenal wanaweza wakafanya ni kupoteza moja peke yake.
0: Ndio.
2: Manake sasa wakipoteza hii. Na PSG wafunge hiyo ingine. Hii imeenda.
0: Ndio.
2: Hii imeenda.
0: Wacha tuone sasa.
2: Wacha tuone juu sasa. Unajua Hakimi ni mjanja.
0: Ndio.
2: Ni mjanja. Hata wasichana wakijaribu kumuingiza box. Wakijaribu kufikia mahali yake. Wanapata ameandikisha mahali yake kwa mama yake.
0: Yes.
2: Sasa wasichana wanatoka nguo.
0: Ndio. Yaani wasichana walishindwa kuweka hiyo box. Wanajaribu venye atakula mali yake wanashinda.
2: Wameremewa. Arsenal wanapiga sasa ingine. Tuone kama wataikualize kwa mabao.
0: Acha tuone sasa.
2: Haya, Arsenal.
0: Ndio. Nishaingia.
2: Hii
0: tunachukua mtu wangu.
2: Sasa
0: zamu
2: bao ni 3-3.
0: 3-3.
2: Kila timu imepoteza moja moja.
0: Yes.
2: Kwa hivyo sasa ile timu
0: ndio
2: itapoteza hii ya mwisho. Imekanyanga inje.
0: Imeenda inje.
2: Hiyo imeenda.
0: Ndio.
2: Wakipoteza hii. Haya, sasa ni PSG.
0: PSG sasa.
2: Tunagoja PSG ndio wanapiga hiyo mbao. Wacha tuone venye mambo itakuja kukaa juu sasa.
0: Wacha tujione sasa kwa sababu Arsenal tunachukua vikombe viwili, Manchester United hawachukua chochote.
2: Unajua sasa huwezi ingiza Manchester kwa biashara yenyewe.
0: Hapana.
2: Huwezi ingiza Manchester kwa hii biashara kidogo hii.
0: Sasa hawajui hizi. Wao kwa tu nyumbani
2: sikatai. Lakini ndio hiyo. Goal.
0: Ndio hiyo Arsenal watapiga.
2: Haya.
0: Watapiga, watafunga.
2: Sasa msikilizaji,
0: hii ndio ile
2: PSG kwa mabao wametangulia na bao moja. Haya, Arsenal wanapiga penalty yao ya mwisho. Na wakipoteza hii penalty, hii imeenda.
0: Hawatapoteza.
2: Wakipoteza ama goalkeeper wa PSG ashike hii kitu. Na kuambia hii imeenda. Huyu hata mchezaji mwenye anakuja kupigia Arsenal ashaogopa. Uoga inaonekana kwa macho yake.
0: Gabriel Magalhães.
2: Aeze
0: akaogopa. Aeze akaogopa.
2: Gabriel Magalhães hawamuamini.
0: Hebu angalia huyu. Najua inakuanga na pressure. Hawamuamini. Inakuanga na pressure hii.
2: Pressure. Hawana imani kwake.
0: Gabriel Magalhães mimi namuamini.
2: Gabriela haya lakini wachezaji wenzake hawana ona mpaka
0: Arsene Wenger
2: yuko hapa hamuamini
0: atupi
2: hii natupa nje msikilizaji
0: atupi
2: ndio hiyo sasa bao ya mwisho ya Arsenal anatupa nje anatupa nje PSG Champions. Sisi kama mafans wa Manchester United tunafurahia. Nimesema aje baba? Nimesema atatupa. Amefanya nini? Ametupa. Nimesema atatupa na akatupa.
0: Mikosi.
2: Nimesema atatupa na akatupa.
0: Sipendi kukaa karibu na mashabiki wa United.
2: Si mambo kukaa karibu
0: na mashabiki wa United.
2: Manchester United. No.
0: Laana.
2: Hakuna laana.
0: Laana.
2: Hakuna mambo ya laana.
0: Laana.
2: Mtazamaji mimi nimesema live.
0: Laana.
2: Kwa mitambo tena Boru FM.
0: Manchester United ni laana.
2: Huyu shabiki wa Arsenal nimemwambia mtu atatupa na akatupa.
0: Laana.
2: Imeenda.
0: Laana.
2: Manchester United. Tunasherekea. Adui ameangamizwa. Adui amepigwa. Watu wa Arsenal wanalia. Manchester tunasherekea. Manaka PSG wamewin na Arsenal wamepigwa na wame
0: Tupekitu sasa. Tupekitu. Tupekitu kwanza. Tupekitu.
2: Mimi nakwambia mtazamaji dugu brother wapenzi wasikilizaji wa Meru FM mimi niko hapa live ndani ya studio za Meru FM na natangaza niseme kwamba sisi mashabiki wa Manchester United tumefurahia Arsenal wamepigwa kiburi imeisha maringo imeisha hawana mbele wala nyuma wamepigwa wamefirisika sisi Manchester United tunafurahia PSG timu ya maana imechukua kikombe asanteni sana
0: mudhigeria kesho pia ni siku eh kesho

0: Nshambengi kunda weekendi lekirada. Nshambengi na yero kwa kudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero gumanto anjele. Kadoi. Antoba mero na antobada lakani ditole gento oke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa wainge wala wana muzoro ginyake zilitu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru hukamuri kwa gimabombo.
3: Wena kabiramore za tulimba tukaigino. Wena nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbe ya bene kwa kutansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mururi wa moria Jumamosi shende kwa mbile dha kumine ijire Mwankada inyashiru kiri
4: Meru FM.

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke epe kwenda kwetu ni kwende rumbu mokoji na joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: Ukela nchumba na meurego kinya. Ukira tuderien tuko. Tiariri kuni matura jeto. Na kinya. Nyambe mfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Dore kuni raisi ya indi. Iba tumera tu maisikili hito ni intima. Watu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
1: Maisikili tu magra kwa ndiskari nje njamu.
0: Na to shoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntule dhara.
2: Na jambura wana kumayarusagu mungata wa. Ebo kwenye rena antu nente.
1: Yes.
2: No.
1: Junto na itale ya.
0: Ni tuko shonde shia jumatatu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
3: Meru FM Nguataniro ya Angiru Meru FM Nguataniro ya Angiru Uru Iruimboroeda

0: Nsambengi kunga weekendi lekeratha Nsambengi na yero kagu kudari ya weru weekendi Tuga tegera makarika za kiumia
1: Uteka ukana ditole mero kumanto anyele Gatuhi Antopa mero na antopa darakani ditole vento weke
0: Ure kurele maturene
2: Antu iwa wainge wala ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: Nanyumene weru hukamuri kogi mabomu
3: Wena kazirambo leza tulimba tukaigino Bewa nena kawilingwa ando na jowatika Na jira kumbela bene kwa kitanza
0: Na kinyama ambura Watanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbile da kumine ijire Mwankada inyashiru kiri